LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Opus, da musica.
1: Sure.

was drowned.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Čia LRT Opus.

Bitch, I'm Kim.

LRT Opus. Opus. Akis. LRT Opus.

0: Atrodo, kad po joninių tarsi ir nauja darbo savaitė prasideda, bet iš tikrųjų ketvirtadienį sveiki sugrįžę po šiokio tokio poilsio. Čia atmerka akis muzikinė programa ir toliau darbo dienomis nuo 7 iki 10 valandos su jumis bendrauju aš Marius, būsiu čia artimiausius kelias valandas, per kurias tikrai daug muzikos, nauja savaitės albumas, pokalbė apie muziką ir svarbiausios aktualijos sportas, verslas, žinios trumpai, tai kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje apie jau antrosios savaitės pusės orus išsimiau papasakusiu. Viską pradėjome šiandien tikrai labai gražiai su Brother Wallace, You're the Man, taip pat ką tik klausėmės ir pastaruoju metu tikrai dažniau sutinkama mūsų grojarašiuose Kola darba, Have a Luck Country, Iggy Pop, Chicka Waves, Circa Waves, atsiprašau, Kneecap. Čia tai, ką artimiausių metų esu pasiruošęs pagroti lietuviškos muzikos, irgi turėsiu dar šį pusvaldį iš Monikazės. Tai gero klausymosi, susitinkam visai netrukus.
1: Jūs klausotės LRT.

Visiška legenda, Iggy Pop, All the Way Down, čia baigia skambėti, 7:14, tęsiame atmerkę akis ir apie savaitgalio norisi sakyti orus, todėl kad matau prognozes, būtent savaitgaliui, sinoptikai sako, reikia nusiteikti rimtai kaitrai savaitgalį, kai kur net iki 33 ar 35 laipsnių karščio. Artimiausiu metu turėsime nusiteikti itin karštoms dienoms, įsibėgėjus vasarai, temperatūra ketvirtadienį, kai kur sieks 29 savaitgalį ir iki 35 karščio, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Ketvirtadienį pirmoje dienos pusėje bus mažiau debesų, vėliau jų ims daugėti, popiet vietomis palis, temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 karščio, tik pajūrė gaiviau iki 23 šilumos. Penktadienį naktį dangus bus giedras, vėjas rims, temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka, o įdienojus šils iki 25-30 karščio. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas

dienoms apie orus ir naujienų portale LRT LT. Circa Waves toliau turiu su Old Balloons, tada jau pratęsim ir su Kneecap Big Bad. Mo, gero klausimuose.

LRT opus eteryje dar vienas airių kneecap hiphoperių singlas iš naujausio albumo Fenian, antrasis jų studijinis albumas Fenian. Ir čia buvo įrašas Big Bad Mo, na, ne tik hiphoperiai, pasiklausius jų albumų, pasižiūrėjus ir filmą apie juos, supranti, kad na, viskas tinka, visi apibrėžimai jiems tinka, jie mėgsta linksmintis, jie mėgsta kurti žanrams nepavaldžią muziką, jie mėgsta kovą prieš neteisybę, apie ją labai dažnai kalba savo tekstuose. Tęsime atmerkę akis dar porą kūrinių, tada kviesiu pasiklausyti ir pirmų šio ryto trumpų žinių, kitą pusvalandį apie sporto įvykius, daug futbolo vienu metu vyko, ką tik baigėsi ir dar porą rungtynių, tai be abejo nuo pasaulio futbolo čempionato atsispirsiu, bet ir daugiau pranešimų Vilius Gaubas yra per žingsnį nuo Wimbledono pagrindinio etapo, tai su kuo reikėtų pasveikinti Lietuvos tenisininką. O čia kol kas grįžtam prie muzikos Love iš Mura Masa. But with you I do, I don't do none.

Pristatys Seimui Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Po pokalbio joninių vakarą prezidentūroje šalies vadovas sakė besitikintis, kad procesas vyks sklandžiai. Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, Jungtinių valstybių prezidentas siūlo humanitarinę pagalbą. Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių, labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, geologai prognozuoja, kad galėjo žūti tūkstančiai žmonių. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad ir toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiamis per karą su Iranu. Tuo metu NATO generalinis sekretorius apibūdino Trumpą kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad Krasnodaro srityje ant kuro saugyklos nukritus bepiločio orlaivio nuolaužoms kilo gaisras, sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme. Ukrainos kariuomenė tęsė smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Gdanske, Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, ten dalyvaus ir Lietuvos prezidentas. Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Ir apie orus šįryt nelijo, temperatūra svyruoja nuo 13 iki 18 laipsnių šilumo, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių, kuršių nerijoje bus iki 23 šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, įdienojus apie 26 laipsnius. Dabar yra 32 minutės po 7. LRT Opus.

0: Čia šiek tiek šokiu iškart po trumpų žinių su Snatch Hit The Breaks. Turiu ir lietuvišką darbą Jack Rass kartu su Saga vasarą. Netrukus pratęsime atmerkę akis ir informacinėse rubrikose. Šiek tiek sporto, be abejo, pasaulio futbolo čempionatas, aiškios ir aiški. Ir pirmoji 16 finalio pora apie šios nakties rezultatus, kiek išsameu jautuoja.
1: Esame dangui ir saulėje.

Jau pusėtrė, 10 minučių iki 8 metas sportui, atmerka iki programoje pasaulio futbolo čempionatas. Jame baigėsi A grupės kovos ir ne tik A grupės. Ketvirtadienio rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamąsias patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupė etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutinėme ture meksikiečiai 3-0 nugalė Čekiją. 16-finalyje Meksika žais su viena iš trečiasias vietas grupės užėmusi komanda. Antrą vietą A grupėje iškovo Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai. Jie lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėją. Pietų Afrika su 4 taškais finišavo antroje vietoje, Pietų Korėja su 3 taškais liko trečioje. Azijos komandai dabar teks laukti kitų grupių etapo pabaigos, mat į atkrintamąsias pateks 8 geriausios trečiasias vietas užėmusios komandos. Pietų Afrikos Respublika 16-finalyje susitiks su Kanada, o Čekijos rinktinė tenka krautis lagaminus namo. 16-finalio etapas prasidės birželio 28-ąją būtent Kanados ir Pietų Afrikos Respublikos akistata. Nuo Šveicarijos futbolininkai taip pat pergalė užsitikrina pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė į atkrintamąsias. Šveicarai vakar paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą. Šveicarija grupės etapą baigė su 7 taškais, Kanada su 4 taškais dėl geresnių įvarčių skirtumų liko antra. Bosnijai taip pat iškovo 4 taškus. Grupės varžybas Bosnija ir Hercegovina baigė 3-1 nugalėdama Kataro futbolininkus. Kanada, nepaisant pralaimėjimo, pirmą kartą šalies istorijoje pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias, tuo metu Šveicarija tapo vos ketvirtąją rinktinę po Brazilijos, Argentinos ir Prancūzijos į kitą etapą patekusią ketvirtame pasaulio čempionate iš eilės. Nuo ketvirtadienį naktį finišavo ir C grupės kovos, į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su škotais. Ši pergalė leido brazilams su 7 taškais užimti pirmą vietą C grupėje, 16-finalyje brazilų laukti F grupės antros vietos komanda. Šiuo metu tokią poziciją po 2 turų užima Japonija. Nuo pralaimėjimo škotų su 3 taškais paliko trečioje C grupės vietoje. Škotija dar turi galimybę žengti atkrintamąsias, bet teks laukti visų grupių etapų pabaigos. Antrąją vietą C grupėje užimė taip pat 7 taškus rinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haitį. Haičio futbolininkai šiose rungtynėse dėl patikimo į kitą etapą jau nekovojo, tačiau buvo arti pirmojo taško apskritai pasaulio čempionatų istorijoje. Antrą vietą užėmęs Marokas kitame etape susikautų su F grupės nugalėtojais. Šiuo metu tai būtų Nyderlandai, tačiau pastariesiems dar lieka rungtynės su Tunisu. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalių poros. Šiauliai kaip ir prieš 3 metus dėl vietos finale kovos su Kauno Žalgiriu. Į pusfinalį prasibrovė pirmos lygos Alytaus Dainavos futbolininkai, jame susitiks su kitu šios lygos klubu Minija iš Kretingos. Šiauliečiai vakar ketvirtfinalyje namuose 2-1 palaužė šalies čempionato lyderį Telšių Džiugą, o Dainava po baudinių 3-2 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest klubą. Pagrindinis laikas ir pratęsimas čia baigėsi lygiosiomis 1-1, bet Dainavos vartininkas Airidas Mickevičius atrėmė net 4 iš 5 varžovų baudinių. Alytiškiai pirmą kartą apskritai klubo istorijoje pateko į taurės pusfinalį. Pusfinalio etapo rungtynės vyks rugsėjo pradžioje. Na ir Wimbledono reikalai. Vilius Gaubas tęsė pasirodymą Wimbledono atrankoje. Antrajame rate pajėgiausia šalies tenisininkas 7-6 palaužė britą Henry Serli. Gaubas pirmą kartą turės galimybę prasibrauti į pagrindinės Wimbledono varžybas, tiesa tam jam reikės įveikti serbą Dušaną Lajovičių. Nu, tenisininkė Justina Mikulskytė dėja, bet baigė pasirodymą Wimbledono atrankoje. Pirmą kartą karjeroje antrąjį kvalifikacijos etapą patekusi lietuvė, jame 3-6 turėjo pripažinti aukštesnį reitingą turinčios Italijos Lucijos Bonsetti pergalė. Štai tiek sporto, daug tikrai visko, dar daugiau rasite naujienų portale LRT LT. 6 minutės lieka iki 8. Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Labai smagiai su Olaf Dreyer ir Makvande pradedam naują valandą LRT Opus eteryje. Olaf Dreyer darbas pastaruoju metu tikrai irgi pakankamai dažnai sutinkamas mūsų grojarašiuose. O tie, kas šiuo metu galbūt atostogaujate, laiką leidžiate su LRT Opus, tai prašymas, neišnaudokite viso karščio, viso gero oro, viso to, ką žada sinoptikai šį savaitgalį, artimiausią savaitgalį, iki 35 laipsnių karščio, tai ir pasižiūrėkime į prognozes. Reikia nusiteikti rimtai kaitrai, antraštė LRT LT. Artimiausių metų turėsime nusiteikti itin karštoms dienoms, įsibėgėjus vasarai, temperatūra ketvirtadienį, kai kur sieks iki 29 savaitgalį vietomis ir iki 35 laipsnių karščio. Kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Šiandien pirmoje dienos pusėje bus mažiau debesų, vėliau jų ims daugėti, popiet vietomis ir palis. Temperatūra sieks apie 24-29 laipsnius karščio, tik Kuršių nerijoje gaiviau iki 23 šilumos. Penktadienį naktį dangus bus giedras, vėjas rims, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių. Rytoj dieną debesų irgi bus nedaug, lietaus tikimybė menka, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, o temperatūra šeštadienio naktį svyruos apie 12-17, sekmadienio naktį bus iki 20 laipsnių, tad gali būti tvankoka, perspėjo sinoptikė. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis iki 33 laipsnių, sekmadienio dieną ir dar karščiau iki 35 karščio, pajūryje bus gaiviau apie 26-29 laipsnius karščio. Tokios prognozės savaitgaliui, o mes grįžtame prie muzikos Honey Dijon, Just Friends. Čia naujausias Honey Dijon singlas ir tikrai atpažįstamas jau net nebejoju, nes tiek daug kartų skambėjęs LRT Opus eteryje.

Štai taip skamba Honey Dijon, Just Friends. 10 minučių po 8 mes tęsime atmerkakis prieš Santi Galt ir Shake. Galvoju, pagrosiu dar vieną naujieną, kurią pasidalyja Joshua Idehen, Could Be Forever singlo Prince Thomas disco mixu. Čia tokia draugiška radio eteriai pagal trukmę vertinant versiją gero klausymusi. I live 3 floors up, he's won over. Best order of business.

AIDS, Why People, čia dar svarščiau dar gal regio dabo pridėti, bet kai skamba tokia muzika, kartai vis norisi ir dar viską šiek tiek pagreitinti, jo lab, kad ir tų naujienų laužytų ritmų netrūksta. Viena jų čia, kuri papildė mano asmeninį grojaraštį, Hoax, So What ir Dynamite MC, Thread the Needle.

Maneskin gitaristas Tomas Radži turi ir nuostabią, arba vysto nuostabią savo solo karjerą, neišimtis ir jo solo albumas Masquerade ištrauka iš jo You Spin Me Round čia ką tik baigė skambėti LRT Opus Etrija. Tuoj pusėsim ir antrą atmerkę kis valandą su Sailor Honeymoon darbu Armchair, tada ir naujausios LRT Opus trumpos žinios. From your armchair.

Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodrigas praneša, kad po dviejų labai stiprių žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti, tai pirminiai duomenys, skaičiai gali didėti.

0: Jungtinių valstijų prezidentas siūlo humanitarinę pagalbą. Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių, labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Po pokalbio joninių vakarą prezidentūroje šalies vadovas sakė besitikintis, kad procesas vyks sklandžiai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša iš esmės baigusi tyrimą dėl Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos. Jis įtariamas iššvaistęs daugiau nei 40 milijonų eurų iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių. Didžiąją dalį šių pinigų Stepukonis pralošė internete. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartojo, kad ir toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiamis per karą su Iranu. Tuo metu NATO generalinis sekretorius apibūdino Trumpą kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybę šalių. Gdanske, Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, ten dalyvaus ir Lietuvos prezidentas. Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui bei ilgalaikiams investicijoms. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Ir apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje bus iki 23 šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, diena apie 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: LRT Epica pristato Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
5: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Labai smagiai čia susiklausė indie rockeriai iš Ispanijos, duetas Hints ir jų 24 metų singlas En Forma pradėjęs antrąjį pusvalandį po trumpų žinių. Mums dar iki 9 lieka ir verslo naujienų pasiklausyti, bet prieš tai aišku daugiau muzikos klausysimės. King Gizzard and the Lizard Wizard čia toliau su Field of Vision.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus 13 minučių iki 9. Šiandien turiu tokias porą įdomesnių ir ilgesnių temų iš verslo žinių. Verslo skiltyje naujas didžiausių Lietuvos bendrovių top tūkstantukas, kurį pristato verslo žinios, atspindi šalies ekonomikos transformaciją, aukštos pridėtinės vertės paslaugų su plačia eksporto geografija. Link tokias paslaugas teikiančių įmonių svoris reitingė kasmet didėjo, o top tūkstančio viršūnė įsitvirtinę lietuviški verslai liudija apie vietos kapitalo brandą bei ambicijas. Didžiausių Lietuvos įmonių tūkstantukė, kuri verslo žinios sudarė atsižvelgdamas į praėjusių metų verslų pajamas, pateko 20 įmonių, kurio apyvartė peržengė simbolinę pusės milijardo eurų ribą, 4 iš jų metinės pajamos buvo didesnės nei milijardas eurų. Tai pirmą vietą išlaikiusi naftos produktų gamybos ir prekybos akcinė bendrovė Orlen Lietuva, didžiausia mažmeninės prekybos tinklą turinti lietuviško kapitalo UAB Maxima LT, Lietuvai įkurtas bankas Revolut Bank ir į įmonių milijardierių gretas pirmą kartą patekusi iki mažmeninės prekybos tinklo operatorė UAB iki Lietuva. Iki milijardinės apyvartos vos žingsnis liko lietuviškai naudotų drabužių ir daiktų prekybos platformai Vinted, kuri savo pajamas didino 35% iki 999 milijonų eurų. Ir top 1000 sąraše pakilo iš pernykštės 15 į aukštą 5 vietą. Iš didžiausių 20 bendrovių pagal pajamas 11 yra lietuviško kapitalo, tai dar kartą parodo Lietuvos išskirtinumą prieš kitas Baltijos šalis, tai mūsų valstybė yra stipraus vietos kapitalo verslo, kuris ir toliau sparčiai juda pirmin. Vieną top tūkstantuką ypatumai vardė Tadas Pavilauskas, banko ekonomistas, apie IT bendrovės ir jų šuolis, apie pridėtinę vertę kuriančias kompanijas rašinėje Lietuvos top 1000, reikšmingas posūkis link globalių paslaugų. Kita ilgesnė tema verslo žiniuose apie tai, kad ir kaip nenorėčiau gyventi tokiame pasaulyje, bet vienintelis būdas apsisaugoti šiandien yra būti paranojikai, sako Adrianus Varmenhovenas, Nord Security kibernetinio saugumo patarėjas. Prieš kelerius metus dirbtinio intelekto revoliucija pirmiausia buvo siejama su produktyvumu ir darbo optimizavimu. Šiandien, pasak 40-mečius kibernetinio saugumo tie dirbančio eksperto, didžiausias pokytis vyksta kitur, nyksta pasitikėjimo mechanizmai, kuriais iki šiol rėmėsi tiek žmonės, tiek verslas. Norėdamas geriau suprasti šiuolaikinius sukčių metodus, Varmenhovenas pats leidusi tapti potencialią pig butchering arba kiaulės skerdimo schemos auka. Šis terminas kilęs iš nusikaltėlių strategijos, kai auka ilgą laiką auginama ir penima pasitikėjimo, kol galiausiai sukaupus pakankamą emocinį kapitalą, ji paskerdžiama, tai yra išviliojamos milžiniškos pinigų sumos. Eksperto patirtis prasidėjo LinkedIn platformoje, kur su juo susisiekė neva investicijų sektoriaus profesionalė. Varmenhovenas pabrėžė, kad būtent LinkedIn šiandien yra viena pavojingiausių terpių dėl vadinamųjų pasitikėjimo inkarų. Vartotojai čia automatiškai suteikia pasitikėjimo kreditą bet kuriam profiliui, kuris atrodo dirbantis žinomoje bendrovėje, šios netikrina, ar tikrai toks darbuotojas egzistuoja. Ir LRT LT verslas apie tai, kad Lietuvoje dėl terorizmo teisimi Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos agentai bandė patekti ir į neskelbiamoje Vilniaus vietoje įsikūrusios RSA Europe dronų gamybos patalpas. Apie tai LRT LT pasakojo šios bendrovės vadovas Tomas Milašauskas. Tuo metu Lietuvos oro uostų valdybai praėjusią savaitę baigus darbą, šiuo metu ieškoma naujų jos narių. Susisiekimo ministerija tikisi, kad naujoji valdyba darbo pradės rūpjūti. Štai tiek verslo 9 minutės iki 9.

labai įdomios tokios afrikietiškos muzikos pastaruoju metu skamba LRT Opus eteryje, tikrai naujienomis pasipildė, o čia 20 metais Berlyne įsikūrojęs kolektyvas Djembe Groove, kurį sudaro Jenikas Naltingas, vokiečių bosistas, kompozitorius, produceris ir dainininkas atlikėjęs iš Ganos Erikas Ovusu, čia jo vokalą kaip tik ir girdėjote, Djembe Groove, Sweet My Air, o valandą antrą atmerkę kis valandą palydime Killer Mike įrašu Run, lygiai 9 LRT Opus savaitės albumas.

Man iš tikrųjų patinka, kai grupės nevengia išlipti iš to įprasto pop 2,5 minutės trukmės formato. Šerifas iš kompanijos Bohemos Rifas trunka net 6 minutes ir 30 sekundžių. Štai toks šio savaitės LRT Opus albumo skambesys. Bohemos Rifas ir jų debiutinis ilgagrojis diskomunikacija. Apie jį grupė Bohemos Rifas pasakoja užsukusi pirmadienį pas kolegą Ramūną Zilinį Varduose ir Garsuose. Beje, rytoj gyvai galėsite pasiklausyti Bohemos Rifo ir jų bičiulių Felas Kaune erdvėje, o birželio 30 dieną albumo pristatymas ir Vilniuje Downtown Forest. Tęsime atmerk akis per LRT Opus. Surprise Chef čia toliau. Gero klausymosi.

Tai esame atmerkai, kas per LRT Opus 9:21. Čia tuo ir trumposios LRT Opus žinios valandai įpusėjus. O čia turiu ir kūrinį, kuris buvo labai aktualus prieš savaitę, kai tik buvo išleistas, bet kodėlgi jo neprisiminus, aišku, galėjau ir po sporto naujienų, pavyzdžiui, sugroti jį, o viskas yra susijęs su New Yorko Knicks komandai dedikuotu čempionišku himnu, kurį rašė Bronxo reperis Corey Guns ir NBA legenda Shaquille O'Neal'as, Cat and Brunson, čia toliau per LRT Opus.

Na taip, New York Knicks po 53 metų pertraukos iškovojo NBA čempionų žiedus. Corey Gunn su NBA legenda Shaquille O'Neal'u įrašė tą progą ir Knicks skirtą himną Captain Brunson. Gerų naujienų nesugrojo praėjusio valandoje, o jų turėjau iš The Spot in Fam netrukus ir daugiau naujienų trumposiuose žiniuose.

0: Opus.
1: Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, Amerika siunčia savo paieškos ir gelbėjimo komandas. Pirminiais duomenimis per stichiją žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti. Venesuelos laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių, labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Sugriuvo pastatų sostinėje Karakas ir kitose miestuose, įvesta nepaprastoji padėtis.

0: prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Po pokalbio joninių vakarą prezidentūroje šalies vadovas sakė besitikintis, kad procesas vyks sklandžiai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša iš esmės baigusi tyrimą dėl Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos. Jis įtariamas iššvaistęs daugiau nei 40 milijonų eurų iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių. Didžiąją dalį šių pinigų Stepukonis pralašė internete. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi vienų galingiausių pasaulyje RBMK reaktorių ardymui. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas. Pasak elektrinės vadovo, tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę, jie stovi ir Černobylio atominėje jėgainėje. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad ir toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiamis per karą su Iranu. Tuomet NATO generalinis sekretorius apibūdino Trumpą kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Gdanske Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, ten dalyvaus ir Lietuvos prezidentas. Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, ne 12 metų, kaip yra dabar. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai dėl to yra skeptiški. Ir apie orus šiandien vietomis trumpos lietus, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių, pajūryje bus iki 23 šilumos. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė, Vilniuje įdienojus apie 26 laipsnius. Dabar yra 33 minutės po 9.
1: LRT Opus. Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį sąmoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus 20 minučių iki 10. Kitas kūrinys, kurį dabar pasiūlysiu, jame bus kur kas mažiau nuoseklumo, muzikinio nuoseklumo, negu ką tik girdėtame Good Kid, Ginger Lemonade. Turiu kolektyvą iš Jungtinių Valstijų, iš Šiaurės Karolinos, tai yra Core Deluxe. Rugsėjo 18 dieną išleidžia albumą Year of the Horse ir čia kaip tik vakar pasirodės pirmasis, arba tiksliau pagrindinis albumo anonsuojantis singlas The Cringe, tai kviečiu pasiklausyti.

Vondis buvo duoklė alternatyvios muzikos mylėtojams, neišimtis ir australai, The Lazy Eyes ir jų darbas Fuse Jam iš 22 albumo Songbook, o dabar ir kūrinys, kurio nespėjau pagroti praėjusioje valandoje, bet norėjusi jį išgirsti, lietuviškas kūrinys, vadinasi Yla Tylon ir tai yra Vilkduje, tamsesnė lietuviška alternatyvi muzika. Alternatyvios muzikos projektas. Tai ir tiek šiandien, atmerk akis programoje, 8 minutės iki 10, aš Marius atsisveikinu, likėdamas gero laiko ir toliau su LRT Opus Radio. Dar Jungle turėsiu I've Been In Love iki 10 su Channel Tres. Mes sutinkam ryt 7 įprastu metu, ryt Elena Neniškytė užsuks naujos muzikos pristatyti ir apie ją šnektelsim. Aišku, naujienų kaip visuomet pagrosiu. Gero laiko, iki.

kaip lengva pamilti, nedarbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti.

kvapiuose be saiko, lyg gėlynuose be tvaiko. Užmetom akim pažinti žvaigždynų gelmes. Sakyk, miela, ar girdisi, kai dainuoju tau dainas?

4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie laiką leidžiate su LRT Opus, nesvarbu visai, ar tik dabar pramerkite akis, ar jau tos akis atmerktos. Nuo 7 kartu su kolega Mariumi, su jumis sveikinuosi aš Kamilė ir būsim mes čia dienos pulse kartu visas 3 ateinančias valandas, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios. Informacija apie orus, bus ta saulė ar nebus, nežinia, bet panašu, kad mūsų šios savaitės albumo autoriai Bohemos Tarifas su savo kūriniu Saulė labai stipriai veržiasi, taip nori greičiau ir daugiau groti eteryje, kad štai taip kažkaip gavosi, kad visai ne 3 laidos valandą suskambėjo jų kūrinys, o pačią 1 ir iš karto aš galiu sveikintis su jumis tokiu gražiu kūriniu. Apie šitą jų avantiūrą, jų naująjį albumą, diskomunikaciją, aš dar tikrai papasakosiu 3 valandos pradžioje, bet džiaugiuosi, kad nusprendėte klausytis šiandieną būtent šio dažnio, visiškai nesvarbu, kur esate, smagu, kad leidžiate laiką kartu su mumis. Daug muzikos, daug geros, daug naujos. Viena iš tokių, dabar netrukus nuskambėsinti, Overmono kompozicija Lock Up. Be abejo, Overmono tikrai puikiai žinomas, plačiai pripažintas elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro Velso kilmės broliai Tom ir Ed Russell, tikrai žinomi ir pagarsėjo Didžiosios Britanijos pasaulyje, šokių pasaulyje, modernaus techno, UK Garage tokiu junginiu. Kūryba balansuoja tarp tos klubinės energijos ir labai tokio emocionalaus lauko, ganėtinai griežta ritminė struktūra, puikiai susipina su melancholiškais ir tokiais jautriais elementais, kas jų muzikai suteikia tokį labai gražų ir euforijos ir įtampos dualumą, vadinkime. Kūrinys pats Lock Up išleistas leidykloje XL Recordings, pagrindinis singlas iš jų 2 studijinio albumo Pure Devotion, gimė broliams įkvėpimo pasisėmus iš Simon Reynolds knygos Rip It Up and Start Again, kuri pasakoja apie post-punko eros taisyklių laužimą ir impulsyvę šio žanro energiją. Na, o pačiame kūrinyje panaudotas ir kultinės Birmingamo grupės Fast Relief dainos What a Waste fragmentas. Pasiklausykime.

Greta Van Fleet, ką tik čia nuskambėjo, ne kokia tai gėlių mergaitė visai, o pasirodo, kad visa grupė vyrukų iš Frankenmuto miesto Michigano valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose 2012 metais susibūrusi iš trijų brolių, dvynių Josh ir Jake, jų jaunesnio brolio Sam ir būgnininko Danny Wagner sudarytas kolektyvas nuo pat savo karjeros pradžios tikrai išsiskyrė tokiu sąmoningu grįžimu prie to klasikinio roko estetikos ir jų kūryboje puikiai tai dera su moderniais potėpiais, stadioninis tas rokas arba jo bent jau ambicija tikrai juos išskiria kaip šiuolaikinio retro roko atgimimo atstovus. Po trejų metų kūrybinės pertraukos jie grįžo su šiuo singlu, kurį ką tik girdėjote Play Your Games. Kūrinys rašytas Tennessee, produsuotas labai garsaus prodiuserio Mike Elizondo, gimė grupiai peržiūrėjus savo seniausius archyvinius demo įrašus ir na, tikrai pajuto matyti tą pulsuojančią jaunystės neapdarotą energiją, maištingas ankstyvasios dienas ir papildė ją tiesiog dar čia ir Jake Kiska lūpinę armonikėlę, Hammond B3 garsiaisiais vargonėliais ir na, be abejo, firminiai čia tie vokaliniai šūksniai ir puikus tas balso tembras Džošo, kuris tikrai yra labai išskirtinis ir atrodo gražina atgal į tą klasikinio

roko erą, o mes judėsim toliau su dar vienais amerikiečiais, tikrai puikiai žinomais, Akrone, Ohio valstijoje susibūrę The Black Keys ir jų kūrinys She Does It Right.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Socialdemokratams formuojant naują vyriausybę, Seimas ketina pratęsti pavasario sesiją iki Liepos 14 dienos. Tai seniūnų sueigoje pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Seimo pavasario sesija įprastai baigėsi birželio 30 dieną. Venesueloje įvykus dviem labai stipriem žemės drebėjimams Jungtinės valstijos siunčia savo paieškos ir gelbėjimo komandas. Pirminiais duomenimis per stichiją žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužįsti. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių, labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7.2 balo, antrasis po minutės buvo 7.5 balo stiprumo. Sugriuvo pastatų sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Įvesta nepaprastoji padėtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Taip jis kalba Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro, įvesti jo pardavimo ribojimai. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos. Policija ir ugniagesiai praneša, kad praėjusią parą Lietuvoje rasti 8 žmonių kūnai, 3 iš jų ištraukti iš vandens telkinių. Jie greičiausiai nuskendo Pagėgių, Visagino ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Dar 5 žmonių kūnai rasti Kauno, Anykščių, Vilkaviškio rajonuose ir Ukmergėje. Visais šiais atvejais pradėti iki teisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. Ir trumpai apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 24 ir 29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnius šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32.

Speed Amelio ką tik suskambėjo gerai, tikrai žinoma Didžiosios Britanijos heavy funk tokio štai stiliaus ir solo to pačio grupė, kurią dar 99 metais įkūrė gitaristas ir kompozitorius Lee Gracie. Per daugiau nei 20 metus trunkančią karjerą šis tas kolektyvas tapo viena iš pagrindinių Europos funko muzikos scenos jėgų, kurie garsėja na tikrai tokiais labai gyvybingais pasirodymais, galingomis ir pučiamųjų instrumentų partijomis, bendradarbiavimu su įvairiomis šio žanro legendomis, tarp jų Martha Hyer, Marva Whitney. Kūrinys Cashmere čia ką tik nuskambėjo, oficialiai išleistas prieš 6 metus, jų 5-ajame studijiniame albume Our Kind of Movement. Na, tikrai tokį labai intriguojantį posūkį parodęs nuo to tradicinio funko skambesio link gerokai egzotiškesnių pasaulio muzikos garsų. Sukurtas ir rašytas COVID-19 pandemijos laikotarpiu prie išskirtinio to skambesio, na, stipriai prisidėjo ir kviestinis muzikantas Mark Brenner, kuris čia viso įrašo metu tikrai meistriškai grojo sitara ir, na, tikrai taip labai labai gražiai sujungė du, atrodo, skirtingus žanrus, du skirtingus stilius, bet tos hipnotizuojančios rytietiškos melodijos kažkaip puikiai čia suderėjo kartu su tuo jau grojamu funku. Mes judam prie pirmosios valandos pabaigos. Muzika tikrai dar čia nesibaigė ir netrukus girdėsime Nashwa, taip vadinasi, elektroninės ir tradicinės arabų muzikos junginys, kūrinys, kurį bendradarbiaudami sukūrė Tuniso multiinstrumentalistas, kompozitorius, produceris Khalil Epi ir žinomas labai perkusininkas Imed Alibi. Kompozicija pirmiausiai buvo išleista dar 2021, netrukus po kelių mėnesių pasirodė ir jų bendrame albume Frygija. Ją išleido nepriklausoma muzikos įrašų kompanija Šuka. Kūrinyje, kaip ir visame albume, autoriai tikrai puikiai sujungia tos moderniosios Berlyno elektroninės klubinės muzikos elementus, gilius bosus, sintezatorius ir taip pat Šiaurės Afrikos, ypatingai Tuniso tradicinius folkloro motyvus, gyvų akustinių mušamųjų instrumentų ir ritmus. Kūrinys išsiskiria tom, kad gyva perkusija čia ne tai, kad papildo elektroninį pagrindą, bet tampa absoliučiai lygiai verte šios struktūros dalimi ir formuoja tą judėjimo ir tokio transo pojūtį. Pasiklausykime Med Alibi kartu su Khalil Epi Nashwa.

close up. Great. I am very open.

Kiek daugiau nei 2 minutės po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš, Kamilė, dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas. Antrąją jos valandą pradėjome su Feeble Little Horse, koks mielas pavadinimas, Jungtinių Valstijų indie roko grupė, kuri 2021 Pittsburgh'e susibūrė, jų kūrinys Rewind čia nuskambėjo, trečiasis iš šiais metais, gegužės 26 dieną išleisto albumo Bitnot, kūrinys, na, tikrai toksai svajingas, šiek tiek tos indie elektronikos, ganėtinai energingas ritmas ir toks jaukus vokalistės balsas. Struktūra yra sąmoningai šiek tiek fragmentuota, kad atsprindėtų tos nutrūkstančius prisiminimus ar kažkokius tai praleistus pokalbių fragmentus, kurie niekada iki galo taip pat į kažkokią tai aiškės istoriją nesusidėliojo. Taip pasakojo grupės nariai, čia tikrai yra nagrinėjamas tas nesusikalbėjimas, atitolimas vienam nuo kito santykiuose, kas, na, pabrėžia šios vokalistės Lydija Slokum eilutėmis sunkiau atsukti laiką atgal, negu kad matyti viską vienu metu plačiu žvilgsniu. Judėkim toliau, dar tikrai spėsim, kur ir pasižiūrėti ir ko paklausyti, kad Cathedral Bells netrukus šios skambės. Floridiečiai puikiai jungiam tokį miglotą 9-ojo dešimtmečio post-punk skambėsi su moderniais sprendimais garso pasaulyje, kūryboje tikrai jaučiamas toks nostalgijos jausmas, daug galima išgirsti erdvumo, šiek tiek atrodo netgi taip praskalauta ir paplauta tam tikrose vietose muzikoje. Kūrinys Crashing Out pasirodęs pavasarį kaip trečiasis jų studijinio albumo Parallel Dreams singlas, išleistas per garsią leidyklą Artifact Records. Na, tikrai puikiai parodo tą skambesį, pažymė čia tos aidinčios tokios analoginės gitarų partijos, labai žemi tokie iš tolo ateinantys, aidintys intymus vokalai. Paklausykim, kaip tai skamba, Cathedral Bells Crashing Out.

Owen Kim and the Dirty Jazz When the Colors Turn Grey kartu su Melody Gardot čia nuskambėjo. Owen Kim tikrai puikiai atpažįstamas prancūzų ir koriečių kilmės menininkas, kūrybinė jo veikla ne tik tai apima tą virtuozišką saksofono valdymą, bet taip pat ir fotografiją, kiną ir na, tikrai tai ir suteikė jo muzikai tokį ryškų vizualinį pojūtį. Gegužės pabaigoje išleistas šis singlas, kai spalvos tampa pilkomis, vienas ryškiausio laiko šiuolaikinio džiazo bendradarbiavimu, kūrinyje grupė suvienijo jėgas su pasaulinio garso Jungtinių valstijų džiazo žvaigžde Melody Gardot, kurios na, tikrai aksominis, toks labai švelnus vokalas, puikiai šitoje kompozicijoje dera, tokį intimumo, paslaptingumo suteikia ir pats kūrinys labai elegantiškai skamba. Įdėsim toliau su Gina, amerikiečių alternatyvojo rhythm and blues ar džiazo duetas. Jį sudaro reperį Live E ir legendinis Detroito būgninis ir produceris Carrie Mulligan, jų bendras kūrinys Do You Wanna Be With A Star, jūsų dėmesį.

person I always wanted to be. But then, something happened.

Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili mano, kad prezidentūros ir naujosios vyriausybės santykis bus konstruktyvesnis. Keičiantis premjerui keisis ir dalis ministrų. Politologas Ignas Kalpokas pastebi, kad informacijos apie tai nėra daug. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus prezidentui Gitanui Nausėdai ketina pristatyti rytoj. Pasak Sinkevičiaus, demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į Žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažyka, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjosi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Jis sako, iš Sinkevičiaus išgirdęs lūkesčius, aptaręs klausimus, kuriuos reikėtų spręsti. Pats Radvilavičius sako, kad yra keli galimi kandidatai į aplinkos ministrus. Tuo metu aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusios su medienos pramonė.

Radvilavičius yra buvęs miško darbų rangovo asociacijos prezidentas. Pagal naują koalicinę sutartį aplinkos ministerija priklausys socialdemokratams. Žaliavinės naftos Brent kaina nukrito žemiau buvusiosios iki karo artimuosiuose rytuose pradžios. Barelis ryte kainavo kiek daugiau nei 72 dolerius ir tai buvo mažiau nei vasario 27 dieną, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis smogė Iranui. Kaina krenta investuotojams vis optimistiškiau vertinant Vašingtono ir Teherano taikos derybas, o Hormuzo sąsiauriu toliau plaukiant tanklaivėms. Vykstant karui vienu metu naftos kaina buvo pasiekusi 119 dolerių už barelį. Irano revoliucinė gvardija teigia esanti nepatenkinta, kad Hormuzo sąsiauriu laivyba šiuo metu vyksta maršrutais, kurie nesuderinti su Teheranu. Tai esą pavojinga ir šalies laivynas esą imsis veiksmų prieš laivus, kurie plaukia šiais neva nesuderintais maršrutais. Laivyba šiuo strategiškai svarbiu sąsiauriu atnaujinta, kai Vašingtonas ir Teheranas pasiekė susitarimą nutraukti karinius veiksmus. Vis dėlto Iranas pabrėžia, kad tolesnės derybos dėl galutinės konflikto pabaigos priklausys nuo to, ar Izraelio pajėgos pasitrauks iš Libano, kur veikia Teherano remiama grupuotė Hezbola. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad to daryti neketina. Kai kurių regionų ekspertų vertinimų galimybės pasiekti ilgalaikę taiką kol kas miglotos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia, kad prekybos tinklo Lidl platintoje vištienoje rastas salmonelių. Jų aptikta apsmulkintoje vištienos šlaunelių mėsoje. Visgi pabrėžiama, kad jei pirkėjas įsigijo šią prekę, tikėtina, kad jos gražinti jau nebepavyks. Produkto vartoti tinkamumas buvo iki birželio 3 dienos. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra svyruos tarp 24 ir 29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos.

0: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
3: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

prieblandoje pasislėpusi ir apie ją sudainavusi Chelsea Wolf čia ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje. O mes artėjam sparčiai prie antrosios dienos pulso valandos pabaigos. Dar šiek tiek muzikos čia iš novatoriškos vakarų Londone gyvenančios muzikantės, dainų autorės, taip pat ir vizualiųjų menų kūrėjos ir kūrybinio kolektyvo 9-8 įkūrėjos Lava LaRue. Jos kūryba na, tikrai išsiskiria tokiu puikiu gebėjimu visiškai trinti bet kokias ribas tarp skirtingų žanrų. Apjungia jį ir psichodelinį ritmą, bliuz, alternatyvų į hip-hopą, džiazo elementus, indie, dream pop, skambesi. Ir na, toks labai unikalus mišinys puikiai atsiskleidė ir jos 2024 metais išleistame albume Starface, kuris sukonstruotas kaip na, tokia mokslinės fantastikos istorija apie ateivį, atsiųstą tyrinėti žemės gyventojų ir netikėtai įsimylėjusi žmogų. Albumo kulminacija tapęs kūrinys Fluorescent Beyond Space, toks na, sudėliotas iš dviejų kūrinių, sakykime, įrašytas kartu su jos pačios kolektyvo nariais ir alternatyviosios hip-hopo scenos kūrėjų Fou. Na, kompozicija tikrai ilgesnė ir padalinta būtent į tas dvi aiškias tokias dalis. Pirmoji Fluorescent įtraukia klausytoją į tokį, atrodo, na, žemiškų jausmų ritmą, o antroji Beyond Space jau nardinamusi tokią gilią kosminę atmosferinę erdvę. Ir jie, kaip pati paminėjo, tai nori mus nuskraidinti į kažkokias tai neatrastas visatos platybės, turbūt aplankyti to paties ateivą. Paklausykim Lava LaRue, Fluorescent Beyond Space kartu su 9-8 ir FO. LRT Opus.

you really do? What is the status of your mission?

Arte Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi laida Dienos Pulsas. Čia jos trečioji valanda, kurią pradėsime tradiciškai su mūsų savaitės albumu. Labai smagu, kad jis šią savaitę skamba lietuviškai, lietuvių kalba ir na, tikrai labai įdomiais sąskambiais, nes ir pats kolektyvas, kuris išleido naujausią debiutinį savo albumą Diskomunikacija, tai yra Bohemos Tarifas, yra labai spalvingas ir na, tikrai tokių netikėtų posūkių kupina jų kūryba. Praėjusių metų konkurso Novos nugalėtojai, konkurso LRT Opus Talentas finalininkai spėjo pasirodyti ir festivalio Loftas Fest didžiojoje scenoje. Labai nuotaikingi, tikrai drąsiai maišantys ir funką, ir disko, ir na, daugybę dar kitų galima ir stilių požanrių atrasti jų kūryboje. Patys jie pasidalijo, kad albumas na, gimęs be kažkokios tai aiškios tvarkos, bet būdingas šių dienų šokių judesiams ir pritaikytas jiems, bet ne tik tai šokių, kokius galima rasti šiame albume, o iš tikrųjų tokių jautrių monologų, kaip jie patys sako, įrėmintų švelnios instrumentuotės paklodėmis. Bet taip pat ir išjudinančių ir Bohemos Tarifui būdingų, na, tokių ironiškų kartais ir tekstų. Plačiau buvo kolektyvas užsukęs papasakoti kolegai Ramūnui Zilniui, jo laidoje pirmadienį Vardai ir garsai. Jeigu nepavyko išgirsti šio pokalbio, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, jį galite rasti LRT radiotekoje. O čia viena iš tų gražių paklodžių, Bohemos Tarifas, kūrinys Saulė.

kaip lengva pamilti, nedarbo valando. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleisto. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti. Parkri

0: Pulse Closer Desk. Até óbvio.
1: So much.

kai kurie paukščiai neskraido. Some birds don't fly. Štai toks jautrus kūrinys britų alternatyvosios muzikos grupės God Street Park, kartu su vienijus jėgas su Matt Maltese, na, toks indie pop ir bedroom pop stiliaus dainų autorius, melancholiškai nuskambėjo čia kūrinys išleistas gegužę, žymi grupės God Street Park sugrįžimą po 3 metų pertraukos nuo jų debiutinio albumo On the Inside. Ir, na, tikrai tokiu labai lėtu, kinematografišku, vintažiniu, netgi galima būtų turbūt sakyti, skambesiu, išlaikant jų gyvų įrašų tradiciją, kūrinio idėja ir tekstas gimė lietingą žiemos ketvirtadienį Lyco viešbučio kambaryje, kur Matt Maltese įkvėptas asmeninių išgyvenimų ir seniai Anapelin iškeliavusio šeimos nario likimo sukūrė štai tokį tekstą metaforiškai apie neskraidančius paukščius, kurie tiesiog nuo žemės užvelgia į dangų. Metafora kūrinyje simbolizuoja, pasak jo, neišvengiamą gyvenimo naštą, paveldėtas traumas, liūdesi, bejėgiškumo jausmą ir supratimą, kad kai kurių likimo smūgių ar kažkokių tai įsišaknyjusių problemų neįmanoma pakeisti vien tik tai savo pastangomis. O judėsim mes toliau, Pain Gain skambės čia kūrinys The Fame, patys Pain Gain yra, na, tikrai įdomus projektas, kuris susibūrė besijilsint, galbūt be eksperimentuojant tokioje miško sodyboje. 3 žinomi Australijos elektroninės ir šokio muzikos kūrėjai, Chloe Cole iš dueto Claw Swim,

ir Crushed susibūrė, norėdami, na, šiek tiek atitrūkti nuo įprastos rutinos skambesio, atrasti galbūt gyvesnį kažkokį tai elementą ir kūrybinė kryptis jų iš tikrųjų nuo pat pradžių yra orientuota į tokį labai organišką elektronikos ir indie susiliejimą. Jų pristatytas nesenai singlas The Fame pasirodė per kompaniją Player Against Sam, yra įžanga į Liepos 10 dieną, be pasirodysinti šios grupės debiutinį albumą, kuris, na, gimė iš asmeninių Chloe Cole išgyvenimų, kuomet ji padariusi pertrauką tarp koncertinių turų, apmąstė kūrybinį išsekimą, kaip jau pati vardijo, kūrinys, na, buvo be abejo suformuotas bendradarbiaujant ne tik tai šiems muzikantams, bet ir prodiuseriui Luke Smith, kuris padėjo išgryninti tą melancholišką, bet to pačiu ir ritmiškai įtemptą struktūrą, tekste ta sėkmės iliuzija atsispindi, visuomenės spaudimas, asmenybės fragmentacija ir, na, kaina, tokia psichologinė kaina, kurią tenka sumokėti besivaikant šlovės šiuolaikiniame pasaulyje. Pasiklausykime.

Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien ketina pristatyti Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas Kauno technologijos universiteto mokslininkas. 2014-2024 metais jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėjų. 2021 metų gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Įstatymas numato, kad įstaigoje turi veikti du žvalgybos kontrolieriai. Žvalgybos kontrolierius lieka nuolatinė žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūra, tikrina šių institucijų metodų taikymo pagrįstumą, teisėtumą, tiria galimų žmogaus teisų pažeidimus. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba praneša iš esmės baigusi tyrimą dėl Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos. Jis įtariamas išvaistęs daugiau nei 40 milijonų eurų iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių. Didžiąją dalį šių pinigų Stepukonis pralašė internete. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Gdanske, Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, joje dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

0: Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpultos šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. Kaip skelbė prezidentūra, Lietuva dar kartą užtikrins, kad yra įsipareigojusi remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę, pareikš paramą Kyjivo narystę Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu kilus diplomatiniam ginčui tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų konferencijoje Volodymyras Zelenskis nedalyvaus. Į ją nepakviestas ir Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos prezidentas atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Mark Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiomis per karą su Iranu. Trumpo teigimu sąjungininkų pagalbos jam ir nereikėjo, nes Irano jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Mark Rutte pareiškė, kad Donaldas Trumpas yra laisvojo pasaulio lyderis, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Pasak Rutte, per abi Trumpo kadencijas sąjungininkai abipus Atlanto reikšmingai padidino išlaidas gynybai. Viso maždaug trilijonų dolerių. Jis Vašingtone apsilankė artėjant alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Seimas apsispręs dėl visuomenės informavimo įstatymo pataisų, kurias priemų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba bei Lietuvos radio ir televizijos komisija socialiniams tinklams galės privalomai nurodyti pašalinti melagingą informaciją. Pataisų iniciatoriai tikisi, kad privalomas nurodymas pašalinti informaciją padės kovoti su dezinformacija, karo propaganda, karo kurstimu ar raginimu jėga pažeisti Lietuvos suverenitetą. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius teigia, kad iki šiol Lietuvos institucijų ir interneto platformų bendradarbiavimas buvo grindžiamas pastarųjų geranoriškų bendradarbiavimų. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi vienų galingiausių pasaulyje RBMK reaktorių ardymui. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas. Pasak elektrinės vadovo Lino Baužio, tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę. Jie stovi ir Černobilio atominėje elektrinėje. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 24 ir 29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, diena šiaurės, šiaurės vakarų, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
1: Tavo muzika.

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
1: Jaga Gathering, Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: Jacob Collier, čia ką tik nuskambėjo Didžiosios Britanijos dainininkas, kompozitorius, neįtikėtino talento multiinstrumentalistas, iš tikrųjų išgarsėjęs tiesiog savo namų miegamajame kurtais YouTube platformai paruoštais vaizdo įrašais, kuriuose jis vienas pats perdarydavo labai žinomus kūrinius, vėliau jau pelnė net ir keletą Grammy apdovanojimų, bei taip pat ir legendinio Quincy Jones globą, štai 2024 metų jo albume Yes, Volume 4 pristatė šią notai Kinga daina She Put Sunshine. Ir nors atrodo labai toks, na, lengvai skambantis, labai radijinis kūrinys, iš tikrųjų tai tam paslėpta yra labai muzikinė tokia gili tekstūra. Atlikėjas pats įgrojo didžiąją dalį instrumentinių partijų, fone panaudojo dar ir gyvų koncertų metu įrašytus įrašus. Taip, na, sukūrė tokio bendromeniškumo, tokio džiaugsmo, tokios saulėtos energijos pliūpsnį šitame kūrinyje ir temiškai iš tikrųjų labai paprasta, bet universaliai atpažįstama emocija bando perteikti čionai Jacob įkvėpimo gyvenimui per kitą žmogų raišką. Aš tikiuosi, kad jūs šiandieną taip pat kažkas stipriai įkvėps, o jeigu ne, tai tiesiog būkite įkvėpimu patys sau, atsisveikinu jau po truputėlį, bet be abejo paliksiu jūs su gera muzika, netrukus jos bus tikrai labai gausiai. 13 valandą pietų musonas, kuomet skambės tik tai muzika, 14 valandą girdėsite mano vasaros grojaraštį, o štai, atsiprašau, šiandieną trečiadienis, ar ne, tai ne, šiandieną girdėsite Matą Linkauską ir Saitus, o vėliau 15 valandą popietę su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvydu Černiausku be problemų, aš tikiu, kad jie jums kaip įprasta padės ir darbo dieną užbaigti be problemų, kol kas aš jūs paliksiu su Bad Colors, Brooklyn'e, Niujorke, įsikūręs elektroninės muzikos prodiuserės, taip pat multiinstrumentalistas ir didžėjus, kuris, na, ilgus metus praleido už tiek hip-hopo muzikos pultų, tiek ir šokių muzikos pultų ir galiausiai pasuko į solinę veiklą. Na ir tikrai yra pripažintas už tokį deep house'o, lo-fi, džiazo, funko mišinį, jo kūrinys Maybe I Should Move to LA. Galbūt reikėtų kraustytis į Los Angeles. Tai vat jums irgi tokia šiek tiek plotmė pamąstymams. Gražios dienos ir iki rytojaus 10 valandą dienos pulse.
1: If there's anything we can do to make your flight more enjoyable, please don't hesitate to ask. Please sit back when

Where'd you go? Where'd you go? When I got sad,

0: LRT Opus. Opus. Mano vasaros grojaraštis.
1: Labai diena visiems, kas šiuo metu klausosi LRT Opus, taip čia mano vasaros grojaraštis, nors tai bus ne mano vasaros grojaraštis, o su jumis šiandien esu aš, Darius Užkuraitis, ir taip pat mano svečias, kuris būtent ir dėlios šios dienos grojaraštį, o tai muzikinės agentūros ADS Week, vienas iš įkūrėjų, koncertų organizatorius ir šiaip, na, puikiai žinomas žmogus visame alternatyviosios muzikos lietuviškam pasaulyje, tai Martynas Butkevičius, sveikas, gyvas Martynai.
2: Sveikas, Dariau, labas visiems.
1: Aš nežinau, ar tu per savo darbus pastebėjai, jog jau kelios dienos į Lietuvą atėjo vasara. Ar tu tai matėjai?
2: Taip, nes mano didžioji dalis darbo priklauso nuo oro ir sezoniškumo. Tai ta saulė yra didelė atgaiva ir savotiška jūra ir vandenynas ten, kur mes jo neturim.
1: Žinai, kai Užkuraitis išgirsta, na, tiesiog žino, kad ateina vasara, jisai jau iš anksto, jau prieš 3 mėnesius žino, jog 2 savaitėms dings iš Lietuvos, tam, kad persikraut nuo visų lietuviškų aktualių problemų ir dar kažko, paskui žino, jog jis vasara, na, savaitėlį bent jau nuvažiuos į lietuvišką pajūrį. Martynas Butkevičius žino iš anksto, ką jisai veiks vasara, kaip jisai ilsėsis vasara, ar Martynui vasara tai yra pas darbymėtis.
2: Aš gal klausimą apsuksiu. Ir sakysiu taip, mano kalendorius raudonuoja nuo renginių ir veiklų, ir jeigu pavyksta ką nors ten įterpti, tada tai tampa poilsiu arba laisvų laikų savo. Jo, aš iš tų žmonių, kuris neplanuoja ten daug dalykų iš anksto, man patinka čia ir dabar spontaniškai, vat, noriu šiandien daryti kažką, drąsiai galiu savo tai pasakyti ir išpildyti tą norą ir man tai padeda neprarasti koncentracijos darbe ir tuo pačiu leidžia laisvai jaustis. Aš tikrai nesu tas, kuris ten kelionė į užsienį planuoja pusę metų ir taip toliau. Aš galiu per kelias valandas susidėlioti tą, ką aš noriu daryti ir man to pilnai užtenka.
1: Aš šiaip, jeigu nori, na, iš tikrųjų, persikrauti ir palisėti, kitiems sako, man geriausia yra Lietuvos pajūris, nereikia man jokių užsienio. Kitigi, tarkim, kaip aš, na, nori būti dingti į užsienį nuo tos visos lietuviškos aplinkos, pagyventi su vietiniais žmonėmis, jų gyvenimą. Kas tau patinka? Ar tau teikia pirmenybė lietuviškam pajūriui, ar tarkim, užsienį?
2: Manau, kad svarbiausia yra apskritai turėti šansą pabėgti nuo visko ir išsikrauti. Valyti galvą ir taip toliau. Pravedint galvą, atsiprašau, ne taip įsiaiškiau. Visi turi savo skirtingus pasirinkimus, formas, būdus, veiklas, užsiėmimus. Aš nesu kažkuo išskirtinis, gal net priešingai. Man, kadangi mano gyvenime ta dinamika yra labai didelė, to turinio, kurio aš gaunu iš žmonių, su kuriais dirbu, arba pats tai, kuriu kartu su jais, Ta visa emocija, poilsio yra visai kitokia. Man kartais reikia jo labai pasyvaus, kartais reikia labai aktyvaus.
1: Tai va, aš apie tai norėjau paklausti. Tarkim, man visiškai yra smagu gulėti prie jūros, skaityti knygą, klausytis muzikos ir nieko neveikti. Kiti sako, oi, kaip aš pavargau, nes 2 dienas nieko neveikia ir daugiau aš nebegaliu. Tai va, tau patinka nieko neveikti. Ar tau visą laiką jau važiuoja atostogų, tai jau toliau, reiškia, brausini internete, ieškai kontaktų, dar kažko. Tai...
2: Ne, aš nesakyčiau, kad man patinka nieko neveikti. Aš... Negalėčiau išvažiuoti į Turkiją su all inclusive ir gulėti prie baseino ir galvoti, kad čia viskas gerai. Tikrai ne. Bet yra krūva dalykų, kuriuos gali daryti, bet kartais tu jų nedarai, nes tiesiog tau paprasti dalykai teikia daugiau džiaugsmo, negu ten kažkoks experiences ar dar kažkas. Aš manau, kad aš esu pakankamai netradicinis poilsiautojas ar poilsio mėgėjas ir kai kurie žmonės turbūt net nesupranta, kad aš kartais tuo atostogų tiesiog neturiu, nes pats taip noriu, kad būtų ir nu, man jų kartais gal net nereikia. Bet šiaip neslėpkim, lietuviška gamta yra nuostabi, bet kartais gražu ir faina pabėgti kažkur kitur ir ypač dabar, kai visos galimybės tam yra ir skrydžiai, ten pasirinkimai, platformos, bukinimo, patirtis, kitų keliautojų įkvepiančios istorijos ir panašiai, tai variantų turbūt yra labai labai daug.
1: Aš žinau, kad tu toks užsiėmęs žmogus ir žinau, kad šiandien pas tave prasidėjo.
2: Nesudarykim tokio įspūdžio, kad aš labai labai užsiėmęs.
1: Man toks įspūdis visi gerai susidaręs, manau, ir daugeliui. Tai štai šiandien kažkas tai pas tave įdomiaus vyksta Lukiškėse. Kas ten?
2: Taip, mes visai neseniai pradėjom ir startavom su pakankamai unikalia mentoristės programa, nes susikupė labai daug patirties ir noro tą patirtimį pasidalinti su jaunais žmonėm. Apjungiam visą mūsų infrastruktūrą, valdomus objektus, kaip estrada, Vilniaus gatvėje, ikoninis kablys ir Lukšių kalėjimas. Ir už visos šitos programos, mentoristės programą, ją pavadinam labai skambiai The Next Crew, kas automatiškai simbolizuoja, kad turbūt kai kurie jauni žmonės, kurie praeis visą programą, galės prisijungti prie mūsų komandos. Ir šiandien vyks antrasis tos mentoristės programos susitikimas, kuriam šiandien kaip tik va, prieš mūsų interviu ruošiausi. Esam prigalvoję visokių dalykų ir labai džiugu, kad labai daug jaunų žmonių sureagavo į tą mūsų kvietimą, jis buvo atviras ir tas mastelis, kiekis tų žmonių ir tos programos dydis tapo didelė inspiracija visai mūsų komandai, nes nesitikėjom tokio didelio žirtažo ir labai džiugu, kad tiek daug norinčių yra pačiupinėti tą kitą industrijos pusę, suprasti, kaip vyksta dalykai, kaip mes tai darom.
1: Gerai, Martinai, bet tai savo konkurentus auginė, nevėjai šito, ar konkurencija kaip tik gerai?
2: Aš nemanau, kad apskritai šitame žanre gali būti konkurencija, nes ji tokia dinamiška, kad vieną dieną atrodai, kad tu esi pasaulio bamba, o kitą dieną tu nieko nebeturi. Taip, kad čia žinot, aš galvoju, kad visada svarbu tiems, kas turi patirties ir turi bent šiek tiek noro dalintis. Aš, kai pradėjau šitą industriją, neturėjau jokio mentoriaus, man niekas nepasakojo, kaip daryt, ką daryt ir panašiai. Aš turėjau pats viską išmokti, praeit visus kryžiaus kelius ir kažkuo tapt. Gal kažkuo ir tapau, bet nežinau, aš turiu kažkoje socialinę atsakomybę ir man atrodo, kad labai svarbu turint įrankius, infrastruktūrą ir užsidegimą pasidalinti patirtim. Galų gale yra labai daug jaunų žmonių, kurie vis dar nežino, ką nori veikti gyvenime. Jeigu bent vienas iš jų pasuks tą kryptimą, kurią mes dabar žaidžiam, aš būsiu labai laimingas.
1: Tai tiem, kas tarkim dabar mūsų klauso ir nieko negirdėjo apie tai, jie gali dar šiandien ateiti pas tave į Lukiškės.
2: Ne visai, tai nėra atviras formatas. Šį sezoną mes uždarėm tą langą ir planuojam tą programą tęsti ir kitais metais. Kaip žiūrovas, taip galit, bet kaip dalyvis, gaila bedin. Nebe.
1: Supratau. Na, dabar dar apkalbėkime tavo vasaros grojaraštį. Aš tiesą sakant, tikėjausi, jog tai bus grojaraštis, kurį sudarys na, grupės, kurias tu veži, ar bent jau panašios grupės, naujos, visiškai šviežios. Ir staiga pas tave visiškai retro vasaros grojaraštis. Kodėl būtent retro?
2: Nesenų laikų muzika man dabar labai svarbi šitam pastarųjų 5 metų laikotarpį. Aš juos labai daug klausau, labai diginu ir kapstau kaip niekada anksčiau. Ir pagalvojau, kad čia nėra apie vardus, ar apie atsiprašau, konkrečias dainas, bet labiau apie nuotaiką ir emociją, ką tos dainos transliuoja, kodėl jos čia svarbios ir panašiai. Kadangi visas formatas yra skambus vasaros grojaraštis, man atrodo, kad tas playlistas atneš šiek tiek tos vasaros į ausis, ar kur jūs ten beklausytumėt. Ir man atrodo, šiek tiek atspindės tuo, kuo aš pats gyvenu ir į kurią pusę linksta mano dabartinis gyvenimo etapas, nes buvo labai paprasta sudaryti naują grojaraštį iš naujų kūrinių, nes aš kasdien tą darau, singlus sakau ir panašiai, bet pagalvojau, kad šitam kontekste ir vat, būtent šiandienos nuotaika, tas, nevadinčiau to retro, gal labiau anų laikų, nes retro man labai siaura. Anie laikai yra tie, kur norėčiau būti, bet negalėjau ten būti.
1: Gerai, o galėtum tai klasiką pavadinti, nes man...
2: Galima.

0: Taip, taip, tai yra visiška klasika. Tu Dariau teisus visiškai ir aš manau, kad tai yra dabar ties mano veidrodis. Taip, tarp mūsų kalbant ir tarp radio klausytojų, nes dabar kalbam tiesiogiai, tai aš turiu tokį Spotify'us playlistą, kuris, nu, turi ten gal 450 valandų, gal daugiau, vis ten jį papildau, viską nors ten įdedu ir, nu, jis yra toks mano gyvenimo garso takelis ir ten mano svarbiausiai kūriniai, tie, kurie man patinka, inspiravo ar kažkaip pakeitė. Ir aš jau ilgą laiką tą darau. Tas grojaraštis šiaip skamba mūsų erdvėse, Lukiškių kalėjime, Estradoj, Kably.
1: Ir vis, kiek žinau, yra atviras.
0: Kad jis yra atviras, jį bet kas Spotify gali susirasti, tai lieka tik įvesti į Spotify bent vieną iš tų paminėtų vietų pavadinimą ir tikrai surasit. Ir jis atviras ir noriu, kad jis būtų atviras ir jeigu ten bus norinčių jį išgirst, pasiklausyti, tai labai prašom. Ten tikrai yra labai daug anų laikų muzikos ir tai yra, jeigu jį paklausysit, suprasit, kas aš toks ir apie ką.
1: Ar sutiktum, kad, tarkim, dabartiniai muzikantai labai daug pasiema vis tik iš praeities, toks jausmas, kad tiesiog viskas juda spirale ir vėl sugrįžo ten, nuo kur prasidėjo.
0: Tikrai taip. Man to, kad bet kurioj kūryboj ciklai egzistuoja ir tie ciklai leidžia į tam tikrus dalykus pažiūrėti kitaip, naujai ir taip toliau. Ir tie twistai muzikos, kurie nutinka, jie yra, nu, dažniausiai pozityvus. Aš nekalbu apie ten intelektualias vagystės ar kažkokias pigias kopijas, bet man atrodo, kad, nu, yra kitas posakis, kad genijai ten kūrė ir taip toliau, bet tie dar geresni, iš tikrųjų, tai vagia. Taip, neįžydžiant nei vienų, nei kitų. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad labai svarbu muzikoj, kine ar bet kurioj kitoj disciplinoj turėti savo referencą ir tie referencai iš tikrųjų mus suformuoja dar toj ankstyvoj kūrybos frazėj. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vis daugiau ir daugiau jaunų Lietuvos muzikantų atranda savo autentišką skambesį, atranda autentiškas spalvas ar kažkokį kitą dalyką, kurio mes dar iki šiol nesam turėję.
1: Martina, didelis ačiū, kad apsilankė šitoje laidoje, kad sukūrė šį mūsų vasarišką grojaraštį. Iš karto po laidos jūs visą šį grojaraštį jau surasti LRT radiotekoje. Tiesiog įveskite mano vasaros grojaraštis ir viską ten matysite. Tuo pačiu ten radiotekoje bus ir surašytos absoliučiai visos dainos, būtent tai tvarka, kurie ir skambės. Tad ačiū dar kartą Martynai, o dabar klausykimės, kągi Martynas parinko mums visiems.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
4: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Labas visiems, kas sastys jungia LRT Opus, su jumis sveikinasi laida be problemo. Čia Rimvidas ir iš pajūrio grįžus Unė.
1: Labas visiems, linkėjimai nuo to pajūrio, tai su geru vėjeliu grįžau.
0: O, tai gero vėjo atnešiu į atputį. Čia mums labai gerai vėjo, trūksta karšta, vis karščių darosi, savaitgalį iš viso, ar tie kosminiai karščiai.
1: Šiandien dar, žinok, sakyčiau visai normaliai, čia kažkaip prigazdino mane tais karščiais, bet taip, pasižiūrėjau prognozes, na, tikrai 33 laipsniai jau kelią man šokį tokį siaubą taip pat. 20 keli yra, man atrodo, nuostabu.
0: Mm-hmm. Šiandien mes turėsim laidoje dvigubą temą. Viena tavo garbiai, tarptautinė jūrininkų diena.
1: Mano garbiai, nors aš ne jūrininkė, bet nuo jūros grįžus.
0: Taip, tai ten matei daug jūrininkų.
1: Nežinau, ten gal šiaip paplaukėjantis tokie žmonės, nežinau.
0: Ir kita šiandien minima šventė yra The Beatles diena, kas visai keista, aš nežinau, kad yra tokia iš viso minima šventė, bet pasirodo yra.
1: Ai, žmonės, man atrodo, kad gali tiesiog paimti ir tą kalendorių sužymėti, kaip jiems noris, tai vis tik Beatles arba The Beatles grupė yra labai didelė įtaka muzikos pasaulyje padarė, tai aš manau, kad na, kažkas nusprendė pakrikštyti šitą dieną, Beatles dieną, tai tebūnie.
0: Trumpa grupės istorija, kad 56 metais
1: na, netrumpa jų
0: pradėjo
1: istoriją.
0: Savo karjerą, 16-metis Jonas Lennonas tuomet Liverpool'e kūrė grupę The Quarrymen, 57-aisiais, tai yra po metų prie grupės prisijungė Paulas McCartney, dar po metų George'as Harrisonas ir 60 metų balandį grupė keitė pavadinimą ir persvadino į The Beatles. 62-aisiais prie grupės prisijungė ir būgnininkas Ringo Starr. Ir tada jau visi bitlai buvo vienoje vietoje, vienoje krūvoje. 61-aisiais metais pradėjo koncertuoti klubo Cavern scenoje ir 63-aisiais įrašė savo pirmąjį albumą. O visa kita, kaip sakoma, yra istorija. Kokia tavo mėgstamiausia bitlų daina, Unė?
1: Gal reikėtų sakyti, nežinau, neklausau bitlų. Kaip kai kurie čia sakė, nežinau iš tikrųjų, gal dabar reikėtų, šiaip tiesą pasakius, senokai neklausau, bet aišku, legendiniai čia tie kūriniai visi yra. Gal dabar galvoju, gal Strawberry.
0: Yellow Submarine tinka prie jūrininkų dienos.
1: nežinau. Nežinau, dabar sunku įsirinkti. Galvočiau, kad gal Strawberry Fields, bet, bet turbūt nėra tokios. Neturiu, tiesą pasakius, neturiu vienos mėgstamos bitlų dainos. Kažkaip tiesiog jos tokios legendinės ir taip įsišaknyjusios, kad imti ir taip vieną išsirinkti atrodo truputėlį per sunku.
0: Gal tau gatvėje sutikti žmonės galės pagelbėti. Mes turim dabar laidoje specialų korespondentą savo Nojų Galinį, kuris vis išbėga į gatves Vilniuje ir apklausė žmonės priklausomai nuo mūsų dienos temos. Šį kartą jis tikravosi, kokias labiausiai mėgsta ir myli bitlų dainas Vilniuje praeiviai. Ir galim paklausyti trumpai ištrauką, ką jie ten jam atsakė, o paskui iškart sugrosim Devandros Banhart kūrinį, pavadintą The Beatles ir skirtą bitlams.
2: Kokia bitlų daina geriausia arba pati pirma šauna į galvą?
3: Yesterday.
2: Kodėl?
3: Nes tai mano mamos mėgstamiausia daina, dėl to man įsimina.
4: Hey Jude.
5: Įdomu, labai sunku, iš tikrųjų, tais pavadinimais. Dabar net nepasakysiu atvirai.
6: Hey Jude, pirma man šauna į galvą. Nepasakyčiau, ar jinai geriausia, bet galbūt tas yra kabliukas iš karto dainos, pats toks pirmas, kuris ir užkabino.
4: Jude?
3: Jude daina.
5: Turbūt Here Comes the Sun.
4: Aš nieko nežinau apie Beatles.
7: Yesterday, vienareikšmiškai.
2: Kodėl?
7: Nežinau, kažkaip tokia nostalgija, gal mokyklos laikais jinai kažkaip užkabino, tuo metu du egzistenciniai klausimai, paauglystės, dramos, visą kitą, tai ir nuo to gal.
2: Neklausau Beatles.
7: Nežinau, kas nešauna į galvą. Nežinau, tikrai nežinau, dainu.
8: Man atrodo, jie turėjo dainą Yesterday, ane? Tai šita pirma šauna į galvą, bet dabar net nepaniuniuočiau ir ne... Aš tik žinau, kad yra tokia daina.
9: Don't let me down.
10: Oh, Your Majesty.
2: Kodėl?
10: Jinai yra, man atrodo, trumpiausia bitlų daina ir aš nežinau, man kažkaip... Man visai primena prie tą vasarą, iš tikrųjų.
7: Strawberry Fields Forever.
11: Hey Jude, dėl futbolo stadione, dabar nepamenu, kurios komandos, nes visada prieš rungtynės groja.
4: Here Comes the Sun.
9: Turbūt Here Comes the Sun, nes kelia nostalgiją, turbūt tikrai galima ją išgirsti ir filmuose, ir filmukuose, vaikiškose, tai dėl to.
12: Aš dėja, neklausau Beatles.

0: la era chove, sabe como la vaina, güey.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Čia mes šnekučiuojame laidoje be problemų, apie Beatles pakalbėjom, o šiandien taip pat minima ir tarptautinė jūrininkų diena. Iš tiesų jūrininkai yra tie žmonės, kuriems reikia padėkoti, kad pas mus atkeliavo daugybę maisto, drabužių ir kitokių prekių iš užjūrių.
1: Ačiū už tai, kad atkeliavo dalykai, bet manau, kad jūros tai nelabai padėkoja už visą tai. Aš praėjusį savaitgalį buvau delfinariume, tai irgi turėjau tokius dvejopus jausmus, viena vertus ir labai gražu, ir visokias iniciatyvos gyvūnų gelbėjimui, bet pata vėl pradėjau galvoti, ar tikrai jie ten laimingi šokinėdami per tuos lankus, ar tikrai ten gerai.
0: Laimingi?
1: Atrodo, nes šiaip atrodo, bet ten ir jūrų liūtai yra, bet jūrų liūtai aš paskui skaičiau, kad jie, man atrodo, yra išgelbėti iš Baltijos jūros, o delfinam šiaip tiesiog patinka žaisti, bet žodžiu, daug ten tų iniciatyvų ir švaros, ir gyvūnų apsaugos, ir labai gražus pasakojimas. Jie ten, manau, kad vaikams tai labai gražiai turėtų, na taip, įsiminti apie tai, kaip reikėtų vat, neteršti jūrų ir vandenynų, nemėtyti plastiko, nedaryti, o, nežinau, tekstilės didžiulio salų atliekų ir panašiai, bet manau, kad ir su jūrinė prekyba vis tik tie laivai, ten visi tie kuras jų ne pats švariausias daiktas yra, bet jūrininkai patys kaip tokia, na, profesija, tai manau, kad tikrai yra labai vertinga ir mūsų visą pasaulį aprūpina daugybę dalykų nuo telefonų iki kavos pupelių. Šiaip va, tokios statistikos irgi yra daug, kad beveik 90% pasaulio prekybos vyksta jūra ir pasaulyje dirba daugiau nei beveik 2 milijonai jūrininkų. Šiaip tai didžiausi konteineriniai laivai beje irgi gali gabenti daugiau nei 24 tūkstančius konteinerių. Tai man čia atrodo milžiniški skaičiai, bet...
0: Ir tie konteineriai karts nuo karto būna audros metu išmetami į vandenį. Ir...
1: Išmetami, iškrenta tiesiog.
0: Iškrenta, taip, iškrenta. Ir yra visokiausių įdomių su tuo susijusių istorijų. Na, paplūdimyje daug kas mėgsta vaikščioti ir rinkti, ką jūra išmeta, ar akmenukus gražus.
1: O jūra išmes į krantą.
0: Ar gintariukus, bet pavyzdžiui yra ir Lego, ir vienas žymiausių yra 97 metais nutikęs nutikimas, kai būtent didelis konteineris buvo išmestas į jūrą ir jame buvo daug Lego ir tuos Lego karts nuo karto išplugdo po detalytę vieną kitą, išmeta į krantą ir žmonės renka ir tai yra labai kolekcinis dalykas gauti, atrasti arba kažkaip nusipirkti žmogaus, kuris yra po jūryje, būtent jūros išmesta Lego detalę.
1: Aš tai visada, žinok, turėjau tokią svajonę, prisiklausius įvairių dainų, prisižiūrėjus romantinių filmų ir parašyti, gauti žinutę butelį. Norėčiau gauti laišką, kuris man atplauktų iš jūros, kaip nors. Kas nėra visai, turbūt, neįmanoma, bet sunkiai tikėtina, bet čia toks, vat, jeigu norėčiau pasvajoti apie kažkokį mažą gyvenimo momentą, tai manau, kad tai būtų šis.
0: O aš tai Lego norėčiau surasti pajūrį. Man atrodo, faina būtų. Šiaip dar prie to paties noris paminėti, kad tai, kad 97 metais iškrito tas konteineris, tai kad būtų iškiau, tai 62 konteineriai iškrito ir juos kiekviename iš jų buvo maždaug po 5 milijonus Lego detalių. Ir tos Lego detalės buvo metamos į krantą ir vis dar yra ir jungtiniai

0: Karalystėje ir Airijoje, ir Niderlanduose, ir net Australijos. Australija pasiekė, tai pagal tai mokslininkai netgi matuoja ir žiūri, kaip čia vandenynų srovės veikia ir kaip vieni su kitais susiję vandenynai, pagal tai, kaip Lego kaladėlės plaukia.
1: Visai įdomu, labai norėčiau, kad Baltijos jūrai taip įvyktų, nes irgi, kadangi dabar čia per šitas kelias dienas, kol buvau po jūryje, tai buvo vienu metu ir vandens žydėjimas, ir paskui po poros dienų tarsi vėl pasidarė pakankamai skaidrus. Ir tada aš, aišku, prisiminiau, kad ta Baltijos jūra labai nešvari ir galvojom, tai ar čia tie žmonės, tie prišiukšlina, ar kažkur kažkokios nuotekos yra, ar čia dar tie seniai karo, žodžiu, iš dugno ateina. Bet pasirodo yra ir visai tokia gan praktinė, tiesiog geologinė priežastis. Nedaug maišosi Baltijos jūra, yra labai, na, tokia turi siaurą praėjimą iki vandenyno ir tiesiog nevyksta cirkuliacija gan stipri. Tai aišku, iš upių vandens kažkiek ateina, gėlo, bet to jūrinio vandenyno vandens ir srovių, kurios galėtų pramaišyti ir ten visą tą dumplą išnešioti ir atnaujinti, tiesiog užsistovi tas vanduo, jeigu taip liaudiškai kalbant. Bet vis tiek mums ta jūra baisiai patinka ir norim, nežinau, aš taip dažnai būna taip, na, nepavydžiu, bet pagalvoju, kaip latviams gerai, kad jie savo sostinėje turi pajūrį ir gali vos ne kiekvieną dieną ten prie jo nuvažiuoti, mums reikia per visą Lietuvą vykti. Kad ta jūra pasiekti, tai norisi tos jūros, kaip ir, pavyzdžiui, grupiai Katarsis. Vienas tokių poetiškesnių, ir man tai labai gražus jų darbas iš albumo Žiedlapis tau, jisai pasirodė kiek anksčiau kaip singlas ir jisai taip ir vadinasi, kas man be jūros.

Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono merą Šarūną Čėsną pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo vadinamoje čekiukų byloje. Jam skirta 6000 eurų bauda. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Čėsna kaltu neprisipažino ir prašė jį išteisinti. Bylos domenimis Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, juose nurodydamas tikrovės netitinkamas. Tinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas. Seimas pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pasak pataisų iniciatorių, papildomos poilsio dienos sustiprintų šeimas galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos taip pat, kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė sako, kad papildomos laisvos dienos reikalingos. Tuo metu Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė teigia, kad verslas naujos tvarkos nepalaiko, nes papildomos išlaidos rezultatų esą neduos. Venesueloje aukų skaičius po galingų žemės drebėjimų padidėjo iki mažiausiai 164 žmonių.

Dar beveik 1000 sužeista. Tokie skaičiai paskelbti po visą naktį trukusių gelbėjimo darbų. Tikėtina, kad šie skaičiai dar didės, nes gelbėjimo darbai tęsiasi toliau. Po 7,5 balo drebėjimo smarkiai apgriauta ir sostinė Karakasas ir kitos šalies valstijos šiaurinėje pakrantėje. Sinoptikai praneša, kad naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra tarp 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių tarp 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje tarp 25-30, kuršių nerijoje tarp 22-24 laipsnių šilumos.

0: Kiek daugiau nei 10 minučių iki 4 valandos mes čia šnekučiuojamės apie jūreivius ir jūrą minima šiandien jūreivių tarptautinė diena, ne jūreivių, o jūrininkų. Nu, čia gali būti, kad įžydžiu kažką taip sakydamas.
1: Kaip galvoji, kad čia skirtingi yra terminai?
0: Aš manau, kad turbūt, kad taip. Turiu tokį įtarimą, kad gali būti, kad šiek tiek skirtis gali, man atrodo. Bet mes čia galim daugiau į muziką sukoncentruoti ir suradau tokį įdomų kūrėją Oskar Haag, kūrėjas iš Austrijos ir jis yra gimęs 2005 metais ir jo muzikinė karjera prasidėjo iš karto pačiame svarbiausiame Austrijos festivalyje, Wiener Pop Fest. Jam tuomet buvo 15 metų, jis buvo pats išmokęs muzikuoti, tai yra jokių muzikos pamokų ar muzikos mokyklos nelankęs 15-metis, tik su savo gitara ir savo balsu ir pasirodė iš karto tame festivalyje, susilaukė labai daug teigiamų atsiliepimų, man galbūt panaši istorija šiek tiek su mūsiškė Barbora Matuzaitė, kuri irgi tik jos balsas ir gitara, ir irgi jauna, ir irgi atrodo atsirado iš niekur, ir kuria tas dainas.
1: Puikias. Ir apšildo Benjamin Clementine.
0: Dabar jau taip, tai yra iš viso neįtikėtina. Aha. Linkėjimai ir sveikinimai jam. Čia panašus kūrėjas, jis yra pats jauniausias Amadeus tokio apdovanojimo laimėtojas visoje Austrijos istorijoje. Jam buvo 17 metų, kuomet jis įgavo, turi virš 2 milijonų perklausų Spotify'e. Jo albumas, vienas iš albumų pasiekė 6 vietą, pats debiutinis albumas 6 vietą Austrijos topuose. Yra nusifilmavęs ir keliose filmuose jau, žodžiu, tikrai labai greitai augantis kūrėjas iš Austrijos ir čia jau kūrinys Sailor and the Sea.

0: Čia baigia skambėti nauja Raudiers kūryba, Boat Party dar gros, o čia Coffee Time pavadintas kūrinys, sugrojo šiandien visai nemažai, net 4 kūrinius perklausysim, nes visas mini albumas šiandien pasirodo iš Raudiers, o pats Liudas Lazauskas čia pas mūsų studijoje. Labas.
1: Labas, labas, sveiki visiems.
0: Kaip tavo vasarą įsibėgėjau?
1: Dar tik pirmas mėno, bet jo, pilnu pajėgumu.
2: Pilnu pajėgumu, tai Coffee Time, žinai, išgeri kavos ir varom.
1: Penktą dienos jo tinka, net ir Coffee Time jau.
2: Nu, su tokiu gyvenimu, kokį tu gyveni, ypač vasaros metu, tai man atrodo, kad penktą vakaro kavos išgerti yra absoliučiai normalu.
1: Visiškai legalu. Mm-hmm.
0: Mes matom tavo socialinės tinkluose, atrodo, kad tu nuolat groji visur, taškai prakaita, kiek tik įmanoma dieną, naktį, bet tu pačiu dar spėjai va ir leidinių išsileisti. Kaip tu čia viskas susidėlioji taip?
1: Kažkaip viskas įmanoma. Gerai, kad tie leidiniai užtrunka, kol pasiekia vat, tą dieną, kurią mes šiandieną, tiksliau, kurią ir klausom, tai namų darbai yra prieš tai, dabar jau toks labiau atlikimo metas yra vasara, mm-hmm. tai va ta minėta taškalinė ir visi kiti smagus dalykai vyksta ir aišku, su saulė daug linksmiau, tai kodėlgi čia liūdėti, tai viskas įmanoma vasariniu tempu ir šokti, ir groti, ir išleisti kažką dar spėtim.
0: Ir pamiegot?
1: O pamiegot tikrai pavyko pagaliau.
0: Gerai, sveikinam su tuo ir sveikinam su naujų leidiniu. Papasakok apie tą leidinį, iš kur čia, kaip čia, jis, kas čia, su kuo čia?
1: Jis iš tikrųjų nebuvo labai jau kažkaip planuotas, aš ir galvojau, kad jau apie visus tuos minėtus mūsų simfoninius albumus ir taip toliau, ir galvojau, reikia per traukėlės ir pagaliau dirbti ir finalizuoti tą tikrąjį antrąjį albumą. Ir kažkaip ne čia, bet atostogaujant Balyje gavau pasiūlymą iš šios įrašų kompanijos iš New Yorko, Natural Selections. Ir kažkaip aš pasižiūrėjau savo tą kūrybos papkutę, kurią prikūręs, bet niekam nerodęs. Ir kažkaip atsirado tos muzikos, kurį jam patiko. Ir taip atsirado šis toks šamaniško tripį skambėsio EP, skirtas jūriškų kompanijai, ir jame nugulė 4 kūriniai, ir dar vienas, žduosiu paslapti iš karto, išeis jų kompiliacijoje šiais metais vėliau. Mhm. Tokia nauja draugystė užgimė ir realu, kad pasimatysime su jais metų gale ir pačiame New York'e, tai atšvesime ir ten, tik biškai vėliau.
0: O tai tu žinai, iš kur jie tave surado?
1: Jie surado dėka prieš tai išleistų leidinių. Ir pasirodo, yra fanai klausytai ir toks naujas judėjimas užgimęs New York'e. Jie kuruoja ne tik įrašų kompaniją, bet viską aprepia ir įdomiaus merčo ir judėjimo tokia kaip komuna. Ir taip pat čia jie organizuoja vakarėlius keliose jungtinių valstijų miestuose. Ir sieja mus ir gal keli pažįstami iš seniau. Nes įrašų kompanija vadovavimo Carlos yra tokia Ispanijos, Meksikos pabėgėlių komanda, su kuriais aš dirbu ir su kitomis įrašų kompanijomis ir kitais vakarėliais. Tai nebuvo, kad čia toks iš niekur iš dangaus atsiradęs projektas ar žmonės. Čia kaip pasaulis didelis, bet kai reikia sumažėja ir viskas labai greit susijungia.
0: Mes visai nemažai turim, kur ateina muzikos prodiuseriai ir vat, išleidžia įrašų leidyklos, jų kūrybą, bet jie pasako, kad jie tada siunčia į daug, daug leidyklų ir tada vat, kažkas atsako ir su kažkuo susitaria. Čia suprantu, kad į tave kreipiasi ir savo mes norim išleisti.
1: Būna ir taip, jo, tas pirmas variantas dažnesnis, nes čia gal ypač karjeros pradžioj, tai tu ieškai, tikrai nieks tau nepaskambins, neišgirdo jie, kai tu iškepi tą gabalą, reikės dar biškai paieškoti tos vietos. Bet būna ir tokių, aišku, niekas nesako, kad vienas ir kitas būdas yra tik šitas ir teisingas, reikia vis laiką ieškoti geriausio ir plėsti savo pažinčių ir šiaip muzikinį spektrą, tai ta labelų kelionė, ypač šiais laikais, tai gali būti nesibaiginti, nes jau kasdien atsiranda ir kasdien užsidaro, ir jau ten kaip nesibaiginti ruletė sukasi toks tas šitas žaidimas, bet džiugu, kad visą laiką man patinka, kad tokios organizacijos, ar kaip čia pavadinti, turi daugiau veiklų, nei kad apsiriboja vien tik leidybą ar vakarėliais, ir tai apjungia platesnį spektrą žmonių ir veiklų. Tai čia vienas iš jų puikus pavyzdys. Įdomu, kas bus toliau. Nes čia gan, pavadinkim, jaunas leibolas, pirmieji metai ar antrieji.
0: Bet jau kokia nauda tau tada išsileisti tokiam leiblą? Nes tu turi ir savo leiblą.
1: Aš turiu, bet man kaip ir įdomu plėsti tą geografinę padėtį. Aha. Ir kadangi, kaip ir minėjau, šie bičiuliai organizuoja ir vakarėlius, tai puikiai proga aplankyti juos ir nuvykti pagroti pas juos. Na ir čia tas, toks, manau, visa šita... klastą supratot.
2: Bet čia ne visai klastą. Praeitais metais iš tikrųjų turėjau ne tokią diskusiją, madarvau ir vienareikšmio atsakymą tarsi nebuvo, kiek vat, iš tikrųjų leiblas duoda tos naudos. Yra turbūt didžiai, na, produceriai, kurie tokie, na, kaip tokie truputėlį moksliukai tikrai tenais nardo, bet jeigu tu esi visiškai šviežias ir tu iš anksčiau tų pažinčių nesi užmezgęs, tai tarsi nustumtų tą savo kūrybą į tą leiblą nieko kaip ir greitai jau neįvyks.
1: Na, čia klausimas, nes visą laiką tam tikros įrašų kompanijose kaip tik ieško tų jaunų arba naujų vardų, nebūtinai tai turi būti naujas, ką tik atsiradęs, ką tik baigęs muzikos mokyklą ar ten kursą. Prodiuseris, kartais tas pats prodiuseris išbando 10 pseudonimų, 20 labelų, iki kol jam pavyksta. Čia visi scenarijai manomi. Dėl ko jie ieško to didesnio ar geresnio, tai faktas dėl paprasto dalyko, dėl matomumo, dėl jų kontaktų galimybių ir kaip toli tą jo kūrinį ar leidinį gali nunešti tą kompaniją ar tas žmogus, kuris sustovi už jos, nes dažniausiai bent jau šokių muzikoje, tai įrašų kompanija yra lydima kažkokio didelio vardo, kuris jau egzistuoja ir groja ten ne vieną dešimtmetį ir turi įtakos keliose scenose ir kai tavo kūryba, kuri visiškai yra šviežia, nugulio dar vieno tokio pat jo gero pažįstamo grojaraštyje, tai veikia geriau nei bet kokia reklama, nes tai yra tiesioginis impulsas ten, kur reikia, šokio aikštelės, kuriuose žmonės domisi muziką, kurie seka, perka ir na, nuo čia prasideda visą tą gražią kelionę.
0: Mhm. O kaip dabar tavo atveju tą parą?

0: Aš čia taip mes visai gilinomės, nes retai kas mums papasakoja.
1: Užkulisius.
0: Tai tau sakai parašo, bet tai tada ko tu parašo? Tu parašo, norim išleisti kažką tavo, ką turi, ar
1: įvairiai. Duoda, kaip tai šiaip vyksta. Buvo vat, šiuo konkrečiu pavyzdžiu, čia labai viską pataikai, nes jie net įvardino kūrinius iš praeities, kuriem labai patinka. Mhm. Tada aišku įvyko labai juokinga diskusija, iš ko mes po to pasijuokėm, nes aš kaip atrašiuojam į tą laišką, jog viskas kaip ir okei, okay, bet tokios muzikos, kurią jūs minite, aš nelabai jau ir kuriu, jinai vis keičiasi ir taip toliau. Ir kažkaip ne iki galo jie, man atrodo, patiko ta naujoji kūryba, pirmoji papkutė, kurią siunčiau, nes labai buvo tokia, kaip buvo įprasta ir labai madinga prieš kelis metus Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, tas lietų šokių tradicijos, nu ir ta kūryba buvo tokia lėtesnė, dar viskas po karantino greitai ėmė ir užskubėjo, nes jis jau prisimenė, kad šokt nori. Tai jam taip ne iki galo patiko ta greitojo mano nauja pusė. Ir ta užgimė diskusija apie tai ir aš tokį komentarą nusinčiau, už ko dabar juokime, sakau, na, žinai, ta muzika keičiasi, aš keičiuosi. Ir sakau, tai yra natūralu, čia tas pats kaip valgyti visą gyvenimą to pačio skonio ledus. Ir jis atrašo man, Karlas šiaip sako, iki gyvenimo galo valgysiu pistacijų ledus, nu, na, bet išklausysim, sako, ir tą naują kūrybą. Tai po to kažkaip radom tą aukso viduriuką tarp senos ir naujos ir lietos ir greitos. Mhm. Tai dabar turi mėgstamiausią ledų porciją, pavadinimo Onenon, pistacijų skonio tikriausiai vadinsis.
0: Aha, tai tas visas leidinys Onenon vadinasi, taip. Ne? Ir yra jame ir kūrinys vienas.
1: Titulinis gavosi, taip jau.
0: Tai mes galim to titulino gal dabar ir perklausim.
1: Galim.
0: Paklausom ir tada pratęsim pokalbį su Liudu Lazausku, Raudiers.

0: Tam to, ko dar muzikos pasiklausimo platformose, kaip suprantu, nėra.
1: Ne, yra tik tai Beatport ir Bandcamp ir kažkaip ekskluziviai papuolė LRT Opus eterį.
2: Ne kažkaip, taip ir turi būti.
1: Būtent.
0: Bet atsiras, ar ne?
1: Atsiras, žinoma, žinoma.
0: Ok, gerai. Pasiklausysim, dar turim du likusius kūrinius iš 4 kūrinių leidinio, bet norisi pakreipti kalbą ir pakalbėti apie dar daugiau tavo vasaros planų, nes leidinys pasirodo, all good, bet vasara tavo čia tik įsivažiuoja ir tavo serija Dears Club. Tęsia savo kelionę ir kelias į Klaipėdą.
1: Kaip ir čia buvo minėta, liktai finalinė statelė, bet manau, čia ne finalinė, gal trilogijos pirmosios finalinė statelė. Ir...
0: Buvo Kaunas, Vilnius
1: ir dabar Klaipėda.
2: Mes paskutinį kartą, kada bent jau kartu visi čia buvom šitoj studijai, tai tas pažadas toks ir buvo tarsi duotas, kad šitos trys statelės bus aplankytos.
1: Taip, vat, viską darom, tęsiam ir dabar kraustumės jo į pajūrį. Ten, kur būtina būti vasarą. Ilgai į Mindauginių savaitgalį, Liepos 4. Klaipėdoje, Hofe, Dears Club su, na, manau, ir melomanam, ir šokėjam, ir ypač didžėjam, žinomu vardu, Michael Mayer. Tai yra kompakt įrašų kompanijos vienas iš įkūrėjų, puoselėtojų, didžėjus, kuris jau scenoje 40-mečius. Čia vardinti jo leidinius, manau, užtruktume dar porą laidų. Na, ten jau, jeigu būtų koks, nežinau, didžėjaus bucket listas, tai jis visą jau surinko, dabar beliko tik džiaugtis.
0: Bet vokiečiai Klaipėdoje viską.
1: Taip, čia viskas, jo, tai mes kaip ir gražinam į ekskursiją po senai, jo, krantinę. Bet turėsime taip pat dar vieną, nes abu šie veikėjai iš Kiolno, tai mano gerą bičiulį, kolegą ir jau bendražygį. Philip Fein iš Finest Years ir iš kompanijos, kurioje aš išleidau jau ir EP, ir singlą, ir remixą. Dėka jo atsirado tas EP su I'm Very Sorry Assets gabalo, kur voice message'as pavirto žinute. Voice message'as pavirto daina. Aha. Ir kur mūsų bičiulis iš Meksikos Fausto tapo vokalistu, papasakojo savo nuotykius, kuris dingo dieną prieš. Ir taip pačiai iš tos pačios šalies turime dar vieną svečią. Fausta dėje nebus, bet bus Inigo Vontiero. Manau, šitą vardą Lietuvos šokėjai jau tikrai žino, nes jis jau čia buvęs ne kartą ir ne du, bet tikrai dar nebuvo Klaipėdoje. Mhm. Tai vienas iš mano mylimiausių meksikiečių, irgi nežmoniško produktyvumo prodiuseris, kur kažkada jokiausia, kad taip įsijungiu playlistą ir taip žiūriu, kiek yra Inigo dainų, kai aš ieškau kažkokiam ten montažui. Oho, pagroju vieną kitą dainą. Mm-hmm. Tai vat toks trijo, šį kartą kažkaip be lietuviško palaikymo, nes turim labai daug svečių. Tai Liepos 4, visi šie veikėjai, švartuosis netoli Danės upės, esam čiame Hofe ir kartu šoksime iki ryto.
2: O tau šiaip ta vieta brangira, nes tu prieš keletą, na ne visai prieš keletą dienų, prieš kas 10 dienų pasidalinai tokiais archyviniais kadrais savo paties būtent kažkaip, na, anonsuodama šį renginį ir atrodo, kad visai čia daug to laiko praleista net ir toj Klaipėdai ir prie tos Danės upės gal netgi.
1: Jo, tikrai Klaipėda jau memoaruose turės atskirą tomą, man atrodo. Nes vien dėl to, kad aš labai ir gan dažnai ten grodavau ir vasaromis, kai dar išvažiuodome su Zipu į Palangą, tai ten irgi realiai gyvendavom netoli Palangos, radija paplūdimijo, vakarais ar naktimis ar savaitgaliais mes dažnai leisdavome Klaipėdai. Mm. Šten yra labai daug draugų mano ir turėjau ir merginą iš Klaipėdos, tai jau vien dėl to gan dažnai ten vizituodavau, nes ir šventės ir taip toliau. Ilgus metus, aišku, tuo metu tai buvo gerokai kitokio skambesio ir kitokio vakarėlio tipo. Aš grodau net ir Bonde, būdavau dažnai, kur ten ilgus savaitgalius, kur net grodavom po dvi dienas. Bet čia dar prieš Raudiers, dar Sin Stereo laikais. Tada, kas mūsų ten repertuare dar buvo ta pati raketa, kuri, man atrodo, nežinau, man atrodo, neegzistuoja. Irgi.
0: Aš net nesu girdėjęs.
1: Jo, yra daug tų klubų, aš ten galėčiau sąrašus rašyti, kiek man atrodo, pragrota yra Klaipėda ir Pribūta. Ir tai taip, tame mieste yra daug palikta sielos, naktų ir visko ten yra daug gražaus įvykę. Tai net nenuostabu, kodėl ta, man atrodo, trilogijos dalis pajūryje būtent Klaipėdoje įvyks, ne Nidoje, ne Palangoje, nes toks kaip ir centras viso pajūrio. O Orhofas dėkinga tokia vieta, kuri

0: irgi nejučia tapo reziduojama gan dažnai, nes jau ne kelias, man atrodo, kalėdas aš ten grojau. Ir kažkokias dar šventės galbūt, net man atrodo, dar senajam gal hofe. Aš tos vietos maišos, kai ten viskas taip greitai keičia pavadinimus ar lokacijas, tai gali susimaišyti. Bet tai nekeičia fakto, jog Klaipėda buvo dažnai lankoma ir visais klausimais.
1: Ir tebėra.
0: Ir tebėra, ir tebebus, man atrodo, dar ilgai.
2: Čia toks gražus susijimas, nes šiandien yra minima tarptautinė jūrininkų diena.
1: Taip.
2: Tada mes kalbam apie Klaipėdoje Deers Club, Liepos 4 dieną.
0: Taip, šeštadienį.
2: Ir turim tavo naujam leidinį kūrinį Boat Party.
0: Nežinau, ar gali būti geriau.
2: Kas tokį limpa. O apie Boat Party kalbant, ar yra tau tekę groti?
0: Taip va, pamiršom esminį faktą dar, kad esam kelis ir juokingai, ir gal kabutėse nejuokingai pasibaigusius laivų vakarėlius Klaipėdoje. Na, kai kurie tikrai priminė tą posakį durnių laivas, bet kai kurie iš jų tikrai buvo labai smagus ir va, tuose minėtuose archyvuose kadrų iš ten. Tai ten be nuotykių, man atrodo, nei vienas tas laivas neapsėjo, bet visada smagu. Tai jeigu kas norite organizuoti laive vakarėlį Klaipėdoje, rekomenduoju, tik patikrinkite savo draugų budrumą ir naglumą, nes po to teks su jais plaukti gan ilgai.
2: Va, pas mus buvo, reikia atėjęs papasakot apie tai, Nidai organizuojamą.
1: Apie pagrasę saulėlydus.
2: Tai, organizatorius buvo ir sakė, kad turi vis tiek patikrinti žmonės iš anksto, nes jais reiks praleisti laiko.
0: Taip, žinokit, pritariu. Ir apsauga negali nepadėti, o jeigu bandot padaryti priešingai, kad apsimesti, jog jūsų draugai yra apsauga, tai kapitonas tuo nepatikės ir neišplauksit niekur. Teko per 10 minučių surasti visgi apsaugą. Neleido palikti kranto, nes mes taip naiviai tikėjomės. Taigi, kas čia yra? Taigi visi savi. Mm-hmm. Sako, jo, žinau, aš tie visi savi, po to reikia rinkti. Jo, nėra tie gelbimos ir ratų valtyje, tai gal geriau apsidrausti.
2: Okay, gerai, klausom toliau. Boat Party kūrinys iš naujausio Rudiers leidinio, o tuomet dar pakalbėsim, nes čia tų klausimų ir temų, kurias reikia aptarti, kai užtuka Liudas Lazauskas, labai daug.

0: Čia Raudiers kūrinys Boat Party baigia skambėt, pats Raudiers yra čia pas mūsų studiją.
1: Atplaukęs gal su laivu.
0: Šiandien pasirodė jo On and On ir iš New Yorko leidyklai. Ar, ne, jeigu neklistu, o iš New Yorko yra kilusi ir grupė Dark Side, kuri čia planuoja atvykti į Lietuvą visai greitai.
2: Šiandien, man atrodo, galėtum rašyti horoskopą ir pataikytum, bet kam, žinai, kur sujungtum viską vis tiek.
1: Viskas susisieja.
0: Tikrai taip, bet nebereikalo, aš apie tos Dark Side čia užsiminiau, teko skaityti vat, internete, kad esi didelis grupės Dark Side fanas.
2: Pasirodo, ne?
0: Nu, vat, aš nežinau šito apie tave fakto. Ir grupė koncertuos čia Vilniuje Liepos 14 dieną Valdovų rūmuose ir pasirodo, kad tau priskirta garbė padaryti apšildymą.
2: Atidaryti Valdovų rūmų kiemą.
0: Taip.
2: Na taip, gavau šitą pasiūlymą, kurio tikrai negalėjau atsisakyti, nes, kaip ir minėjo, esu fanas. Ir Valdovų rūmų kieme pagroti visada yra šventė. Ir, na, manau, kad melomanam tai pristatinėti Dark Side tikrai gal nereikia. Tie, kurie nežino, tai turi puikią progą susipažinti Liepos 14 antradienį, man atrodo.
0: Gali taip. Būt, vat kalendorius neturi.
2: Taip, Liepos 14 antradienį Valdovų rūmų kieme. Gros šiaip, kaip ir tu minėjai, puikia grupė, kur gal kitiem melomanam ir klausytam bus geriau žinomas vardas Nicholas Jar. Mm-hmm. Čia jo yra projektas, kuris jau yra viešėjęs Vilniuje, berods Lofte, man atrodo, bet prieš metus ir ne du.
0: Aha.
2: Ir dar su pirmąja grupės sudėtim, kai jie buvo tik dviese. Dabar grupės sudėtis yra pasipildžiusi, jie praeitais metais išleido albumą Nothing ir... Tiek, manau, kad ten tie, kurie žino juos, tai jų pirmieji leidiniai ir šis albumas kiek skiriasi, atsirado dar negirdėtų spalvų ir krypčių, bet aš manau, kad Nikolai Džarui net ir country tinka, kuris, pavyzdžiui, yra jo kūrinį iš to albumo, vadinasi Essence C, tai vat jame nugula viskas ir vokalai, ir elektronika, ir country, ir... Na, toks tikrai, man atrodo, albumas tai tikrai neišėjo vasarą, jis išėjo kitų metų, bet jis kažkodėl yra labai vasariškas. Tai aš vis turiu plokštelį, vis paklausau namė tikrai.
0: Šiaip labai gerai pristatėjai grupę. Prasme,
1: aha, aš klausau ir galvoju,
0: gal mums reikia trečio video.
2: Kad aš jau čia kas mėnesį yra taip pat, nu, tai jau gal tik rubriką padarytų liko.
1: Nu, tai taip, ką veikia Liudas.
2: Ką veikia Liudas rubriką.
0: Gerai, o ką veikia Liudas tada Liepos 14 per Dark Side? Kaip čia vyksta tas pasiruošimas, žinai, ir kaip tavo mintis dėliojas, ką ten groti žmonėm prieš...
2: Va čia gal ir puikia proga pagroti to, ko netenka groti, kaip man įprastai pusryčių laiku ir dar kokiam tamsia klube be langų. Tai čia bus galima išgirsti tą lėtąją, gražiąją ir tą jau Dark Side pusę palikti jiem, jeigu jį tokia ir bus tą naktį, tą vakarą, iki nakties gal netruksim. Tai aš tikrai turėsiu progą pagroti savo nežinau, net archyvo nereiks, per metus būna tiek prisirenka muzikos, kurią taip paklausai vis, bet ir žinai, kad jos taip ir nepagrosi tikriausiai. Tai va čia bus tas vakaras.
1: Bet tau pačiam, kaip ir nu, tu laukiai iš tikrųjų iš to pasirodymo, iš to, kad dabar sakai, kad ne visada pavyksta, tai taip išeina, kad turi kažkokios užslėptos muzikos, kuri ne visada, bent jau gyvai, ne visada suskamba.
2: Taip, bet čia, manau, kiekvienas kolekcionierius, melomanas turi tos muzikos tokio visais gyvenimo atvejais, kur yra ryto, dienos, nakties ir ten paryčių playlistas kažkoks galvoja, ne visos dainos tinka naktį, kai kurios skamba gražiau dieną. Tai čia viskas yra toks laiko ir vietos klausimas dažniausiai, juk gali būti ir tas pats technosetas gražus dieninis.
1: Gali. O tu pats dabar vat, kažkaip šviežiai klausėsi Dark Side muzikos, galvodamas, kokią savo selekciją dėliosiu?
2: Žinoma, atsižvelgiai tą vien tempo dalyką, tembristiką kažko, ir kad esmė nepradėti šou anksčiau, negu jis iš tikrųjų turi prasidėti, tai toks likti apšildančią rolėje ir pasitikti gražiai svečius, kurių laukia ir eiti klausytis koncertą.
0: Mums liko dar vieną kūrinį perklausyti iš tavo naujausio leidinio, kūrinys Tropical, čia minėjai, kad siejasi su Dark Side skambesiu.
2: Taip, mes kažkaip irgi, vat, kai gavau masterius ir su kolegomis studijoje sėdėjom ir klausėme, ir vat ta vidury dainos, kur yra gitara, tai vat labai primena, kažkaip ten nebuvo kažkokia intencija kopijuoti, ar kažkaip tiesiog vat grinai tą tokį surf roko tokios skrendančios gitaros partija, tai tikrai priminė ankstyvą į Dark Side skambėsi. Tai, na, kaip ir minėjom, kaip ir išnekėjom už kadro, tai tos gitaros irgi man yra svetimos, gal dabar jos rečiau čia brazda naujoje kūryboje, bet, na, čia kaip ir nuo pianino, taip ir nuo gitaros, niekur nepabėgsi, kaip ir po 100 metų liks tikriausiai.
0: Na, ir galima sakyti, ir nuo Raudiers niekur nepabėgsi.
2: Ne, jūs kur... ypač.
0: Ne tik mes, bet ir visi ir klubinėtojai, ir koncertų lankytojai. Kas dabar pas tave artimiausi planai, ar Dears Club artimiausias grojimas, ar dar turi iki Liepos ketvirtos?
2: Turim surprizą, kurį paskelbsim, bet irgi mes šiandien darom surprizus iš ankstinės premjeras. Tai kodėlgi ne?
1: Padovanot galima kažką.
2: Tai visi mėly Olė šokėjai esat laukiami penktadienį gallery, nes grosi afterie.
0: Ai, toksai, va, taip. Visi išsimiega savaitę, atsipučia.
2: Taip, ir pradėkim iš naujo.
1: Bet tai Olė neblogai daro afterius. Girdėjau, kad buvo tas toksai pirmasis afteris Ražiai. Dabar...
2: Ne, buvo dar prie rampos.
1: Ai.
2: Ražiai.
1: Gerai,
2: dabar
1: praleidu.
2: Dar tikrasis.
1: Tai
2: man atrodo, 3, bet galėtum ir 4 rast, jeigu gerai. Pasistengtume.
0: Gerai, tai artimiausia šitas, paskui dar Liepos 4 Dears Club ir Dark Side, čia ką tik paminėjom Liepos 14, nu laikykis, geros tau vasaros, mes tau kartais paskambinsim iš laidos paklausimą.
2: Gerai.
1: Ir nugaros raumenis treniruok, mankštelė kiekvieną dieną.
0: Gerai, ačiū labai, kad
2: ačiū jums labai.
0: Čia buvo Liudas Lazauskas ir jo naujausias leidinys On and On, jau yra prieinamas kai kuriuose muzikos pasiklausimo platformose, kitose greitai atsiras, bet pas mus LRT Opus eteryje galite paklausyti ir čia ketvirtasis iš 4 kūrinių Tropical.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepos 16-20 dienomis.
1: LRT Epica pristato vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: Love real, real, real.
1: Ain't no shame in

0: LRT Opus. Opus. Ketvirtadienis, 5:05 ir Unė dar neklausė šios savaitės albumo, nes nebuvo nei vienoje be problemų laidoje šią savaitę.
1: Laidoje nebuvo, bet nebūtinai, tai yra taip, kaip tu sakai, kad albumas yra neklausytas. Gali net būti, kad privalėjai jį suklausyti, nes gal jis į mūsų fonotekoje būtų neatsiradęs.
0: Gerai, atsiemu savo žodžius. Šią savaitę mūsų savaitės albumas priklauso Bohemos tarifui.
1: Klaipėdiečiams.
0: Taip. Debiutui pavadintam diskomunikacija. Šiaip bendrai šiandien yra jūrininkų diena ir įdomu, kad mūsų savaitės albume nėra kūrinio apie jūrininką jokio. Nes yra pareigūnė, yra sargas, yra šerifas kūrinys. Nu, va, klaipėdiečiai nepadarė apie jūrinį. Aš nežinau, ar apie žvėją.
1: Žinai, kaip gali būti, gal mums Klaipėda, na ne tik Klaipėda, bet pajūris yra egzotiko. Jiems tai ten gal ta jūra, žinai, vienodai.
0: Šerifas.
1: Va, šerifas yra kažkoks toks netikėtas dalykas. Su pareigūnais priklausomai gal koks susitikimas yra, žinai. Bet ten yra, bet pavyzdžiui, Prienams yra, žinau, tame albume netgi du kūriniai išskirti. Šiaip visai įdomu, kodėl klaipėdiečiai net ne apie Vilnių dainuoja, ne apie Kauną, ne apie, na, nežinau, kokį nors kitą pajūrio galbūt miestelį, apie Prienus.
0: Aš turiu įtarimą, kad jeigu radiotekoje įsijungsite pokalbį su grupe, kur Ramūnas Zilnys jos kalbino, tik aš manau, kad ten atsakymus įmanoma surasti, bet pats dar pokalbio neperklausiu, bet manau, kad turėtų būti, nes klausimų kyla ne tik tau, manau, kyla visiems. Ir Ramūnui, manau, irgi kilo klausimų.
1: Okay, čia Ramūnui nekils klausimų, nebūtų ką veikti mums. Mums čia visiems, jeigu klausimai nekiltų. Bet šiaip tai, nors gal ir neklausiau visą savaitę, bet iš tikrųjų jau kurį laiką seku Bohemos tarifą, dar daug anksčiau, negu jie turbūt čia prisistatė, iš tikrųjų pas mane prieš porą metų, dabar bijau smaluoti, bet man atrodo prieš porą metų Tomas, grupės vokalistas, buvo atėjęs su visai kitu projektu, ten buvo Mo muziejaus, žodžiu, tokia koncertų serija, kur jie bandė atrasti, na ne bandė, bet visai sėkmingai bandė atrasti įvairias grupes ir... Ir Bohemos tarifas, jau iš tikrųjų Tomas Valenta kaip grupės lyderis, pasirodė su Bohemos tarifu būtent Mo muziejaus kieme, tai jau tada man jie kažkaip paliko visai tokį gerą įspūdį. Tiesą sakant, tada nelabai girdėjau jų dainų tekstų, bet man labai patiko energija visa. Visi turbūt, kas esat buvę Bohemos tarifo kokiam nors koncerte, tai žinot, kaip gerai šoka Tomas, kaip grūvina, kaip linksmai. Na, linksma energija tikrai trykšta iš grupės visos. Tai paskui tiesiog tą kelionę kažkaip singlas po singlo, pradėjau ir pati daugiau klausyti, prisidėdinėti savo grojaraščius, tai man labai smagu stebėti, kad yra ir laimimi jaunų grupių konkursai ir pagaliau dabar jau išbrandintas, subrandintas ir išleistas ir debutinis albumas ir iš tikrųjų net ir fonetiškai man atrodo, kad labai gerai skamba šitas pavadinimas, nes na, turbūt žinom žodį miskomunikacija, o čia yra diskomunikacija, kas manau, kad yra gražiai nuorodą į smagę, galbūt kartais net į disko muziką orientuotą, jų kūrybą.
0: Ir į disko, ir į komunikaciją viską galima atrasti pas jos kūryboje. Nu, gyvai grupė dar pristatys albumą rytoj Kaune erdvėje ir šio mėnesio 30 dieną Vilniuje Downtown Forest erdvėje. O dabar mūsų aptartas Bohemos tarifo kūrinys Prienai.

rankšluosčiai drėgni, kelios paros nemiegotos, o mes tokie pilni, o mes tokie pilni. Diskotekas iššukuotas, kūnai išsemti, visos tiesos išieškotos ir viena tokia švelni.

0: Čia baigia skambėti Alinos Orlovos kūrinys Sailor, šiandien tarptautinė jūreivių diena ir būtent klausytojai parašė ir priminė mums šį puikų kūrinį. Na, dabar metas...
1: Kas šiandien ant scenos?
0: Metas atsakymam.
2: Iš karto, va tai, va tiesiai, metas atsakymų, klausimas buvo užduotas, girdėjau. Gerai, iš tikrųjų, tai tiesą pasakius, man atrodo, kad buvo geras ir savaitgalis pilnas įvairių koncertų ir taip pat tikiu, kad daug kas šventė ir joninės, galbūt pasidarėt ir ilgą savaitgalį ir tokias mini atostogėlės. Tai tų, žodžių, koncertų įvairių tikrai buvo, bet vasara tik įsibėgėja, tai yra ir šiandien ką aplankyti. Tai pirmiausia pradėsiu nuo to, kas arčiausiai mūsų, tai vasaros terasa, šį vakarą yra suplanuotas Gamkos koncertas ir čia dar tokia radau informacija, galbūt kažkam jį pravers, kad tiesiog organizatorius vardu informuoja, kad joninių proga nuspręsta šį koncertą padaryti nemokamu. Tai galbūt kažkas jas biletas buvo įsigiję, dabar galite nemokamai apsilankyti, tai vasaros terasa, gros Gamka, džiugins jūs savo, na, lyriška dažniausiai muzika, kurioje yra ir pop alternative rock ir kartais net elektroninės muzikos elementų, bet iš esmės, na, aš manau, kad Gamka galėtų vadintis tikrai tokių lyrinių pasakotojų ir švelnios muzikos skleidėjų. Tai, žodžiu, čia viskas, vat, Vilniuje vasaros terasoje. Mm-hmm. Na, o kadangi domina...
3: Rūmai miškai.
2: Rūmai miškai. Nu, taip, miestas ir trinkelės labiau, bet taip... Bet prie tų rūmų miškų mes galim keliauti į pajūrį, iš kurio aš ką tik grįžau, tai yra vakar, bet manau, kad šiandien ir jūrininkų diena ta minima, apie kurią mes čia kalbam, ir štai vat, klausytojai patys siūlo dainas, kaip ką tik klausėmės Alinos Orlovos. Ir link jūros, taip vadinasi koncertų, na, kaip ir serija, dar gana link jūros. Jie patys save taip

lietuviškos muzikos scenoje yra girdimas vardas, kažkaip paperka, manau, žmonės ir tas, ta tokia melancholija lengva ir sintezatorius, skambesys ir gitaros ir tikrai tokie švelnus ir melancholiški gražūs tekstai, bet aišku, yra daug ir tokios jaunos žaismės, man atrodo, šios grupės kūryboje, na ir aišku, čia verta turbūt paminėti, kad ir Mama muzikos apdovanojimuose buvo nominuoti metų proveržio kategorijoje, tai žodžiu yra ir išgirsti, ir pastebėti. Ir pagruokim, ką nors iš Darganos, aš tai pagalvau, kad visai gražus darbas yra iš jų to naujausio albumo, kuris gal net ir tiks prie Jūrininko dienos pavadinimu Žuvies daina.

0: Opus.
1: Klaipėdoje lankosi vienas Jungtinių Valstijų šeštojo laivyno flagmanų vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Tai vienas svarbiausių Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno vadovavimo laivų Europoje ir vienas iš dviejų pasaulyje eksploatuojamų tokios klasės laivų. Anot Jungtinių Valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald, šio laivo vizitas Klaipėdoje yra svarbus Amerikos įsipareigojimo regiono saugumui ir kolektyviniai NATO gynybai ženklas. USS Mount Whitney reguliariai dalyvauja NATO ir sąjungininkų pratybose, tarp jų Baltijos jūroje vykstančiose tarptautinėse pratybose BaltOps. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Prancūzijoje per karščius automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje. Skaičiuojama, kad Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajaus didesnį nei 35 laipsnių temperatūrą. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė panaikinanti papildomą mokestį tėvams, norintiems sėdėti prie savo vaikų. Tai padaryta Britanijos institucijoms ėmus nagrinėti tokio mokesčio taikymą. Anksčiau Ryanair reikalavo, kad tėvai keliaujanti su 2-11 metų vaikais sumokėtų už vadinamąją privalomą šeimos vietą. Tuomet jiems būdavo be papildomo mokesčio skiriamos vietos šalia arba netoli jų prižiūrimų vaikų. Sinoptikai praneša, kad naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra tarp 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių tarp 5-10 metrų per sekundę, temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje bus tarp 25-30, kur šinerijoje kiek vėsiau, ten tarp 22-24 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
4: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykite per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Prisijuokėm šiandien su nelaidoje be problemų per visas 3 valandas, bet atėjo metas baigti juokus ir keliauti ilsėtis arba mėgautis saulę ir šilumą. Kurį variantą rinkės, Unė?
1: Ne, juokų baigti, tai aš nesiruošiu tikrai.
0: Ne?
1: Laidą baigti reikėtų ir keliauti namo, toliau gerai leisti vakarą taip, bet juokų baigti, tai aš pažadu, kad taip niekada nebus.
0: Nu, dar vienas juokas. Šį vakarą 7 valandą eteryje Kristupo Naraškevičiaus laida sutemos, bet saulė dar bus aukštai, aukštai.
1: Kaip liksai, tikrai.
0: Bet puikia laida ir puikia muzika Kristupo parinkta kiekvieną savaitę, tik truputėlį komiška, kad dabar, na, nors jau ir pradėjo trumpėti dienos, bet taip staigiai nesutrumpės ir 7 valandą vis dar bus šviesu, bet žinoma, laidos įrašą galite rasti LRT radiotekoje ir pasiklausyti tada, kada jum patogu. O mes atsisveikinam.
1: Ir kviečiam susitikti rytoj tuo pačiu metu. Nuo 15 valandos čia lauksime laidoje be problemų.
0: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Sveiki visi besiklausantieji radio stoties LRT Opus 19 valandų ir kaip įprasta tokiu metu, bent jau vasarą, LRT Opus eteryje laida su temos. Aš Kristupas Naraškevičius sveikinuosi su jumis ir džiaugiuosi, jeigu turite ūpo ir galimybių dar vieną valandą praleisti su kiek vėsesne nei oras už lango muzika, su šiek tiek atmosferiška, truputį miglota ir bendalinai mislinga muzika, kurios nestiks ir šio vakaro epizode. Man atrodo, kad pirmoji kompozicija, kuri ir atidarė šio vakaro su temų grojaraštį, tą neblogai liudyje. Ir tai tikrai puiki naujiena, kaip žinia, visai neseniai eksperimentinio alternatyviojo roko grupės Raigės efektas išleido naują albumą Lobomatas ir čia šio albumo ištraukos man pačiam vieno gražiausio albumo kūrinių darbo tolsta remiksas ką tik nuskambėjo, o remikso autorius yra elektroninės muzikos kūrėjas Dominykas Neura, būtent jo interpretacija ir atidarė šio vakaro sudėmų grojaraštį. Tikrai tiek remiksas, tiek ir originalas absoliučiai puikus, jeigu originalios kūrinio versijos dar nesate girdėję, kviečiu būtinai patikrinti, kaip ir visą albumą Lobomatas išgirsti. Mes pratęskime su garsais, kurie man taip atrodo visiškai intuityviai greta šio ką tik nuskambėjusio remikso prisišliejo. Vienas tų darbų yra Tropic of Cancer, kūrinys I woke up and the storm was over. Melancholiškas ir tikrai labai gražus darbas, po kurio ir Boards of Canada. Būtent Boards of Canada motyvai, kaip tam tikra galbūt inspiracija man kažkaip ėmė ir užsičiuopė ką tik nuskambėjusiame darbe, galbūt sutapimas, gal ir nereikėtų, žinoma, paties Dominyko paklausti, kiek Boards of Canada jam pačiam imponuoja, bet kol tų klausimų ir atsakymų laukiame, pasiklausykime Boards of Canada darbo Blood in the Labyrinth ištrauką iš to paties jau linksniuotojo albumo Inferno, su kuriuo broliai škotai muzikos meistrai sugrįžo po ilgos leidybinės pertraukos, na, tuomet ir tandemas iš Nyderlandų, Now We Ay ir kompozicija Told You. Čia šiek tiek

daugiau, na, tokių gramzdinančių sintezatorių. Pasiklausysime šią valandą ir Broken Chord, ir Object grojaraštyje, taip pat ir Monkoff. Pačiai valandos pabaigai darbą palikau. Gero klausimo, likite kartu, temkite kartu.

Dar vienas lietuviškas vardas šio vakaro sutemų grojaraštyje, šįsik tai Broken Cord ir kiek senesnis projekto darbas pavadinimu Okra, man pačiam labai graži kompozicija iš 2017 Broken Cord albumo Endless Transmission. Na, nuo tų 2017 prabėgo nemažai projektas, kaip ir projekto skambesys,

kito, bet visada tikrai labai džiugina garsai, kuriais dalyjasi Ernestas Kaušylas, šio projekto autorius, tuos garsus dabar jau kuriantis, kaip žinia, ne vienas. Na ir panašu, kad Broken Chord kūrybinėme kelyje, kaip besikeistų pats projektas, viskas dėliojasi tikrai labai labai sklandžiai. Mes pratęskime su projektu Cook, apie kurį daug papasakoti negaliu, bet gal geriau. Lai kalba garsai, Now We Are Seeing, pagrosiu netrukus, tuomet ir Fenella su Institute Metaphysique bei The Black Dog kūrinys You Married Yourself. Gero klausimo.

šiek tiek esat motyvų, besibaigiant pamažu, besibaigiant LRT opus laidai sutemos, Belief, darbas Bio, nuskambėjo ką tik ir dar nors ir laida pabaigos link, kelias kompozicijas jums pasiūlysiu. Pirmiausia, Object ir kūrinys Warm Dance, o tuomet ir Real su Crystal Cell, Energy bei Borealis Wild Blue Rose, Monkoff interpretacija jau ir uždarys šio vakaro sutemas. Ačiū, kad klausėtės, dėkoju tiems, kurie dar klausysis, tai yra girdės šį balsą LRT radiotekoje, kaip žinia, laidos sutemos įrašai, kaip ir kitų LRT opus laidų įrašai nugula LRT radiotekoje, ten jie pasiekiami bet kada jums patogiu metu. Na, o aš atsisveikindamas kviečiu temti ir kitą savaitę tuo pačiu metu, tai yra ketvirtadienį nuo 19 valandos. Ačiū, kad klausėtės, ramaus, tykaus visiems vakaro. Na, o čia Object ir Warm Dance, tuomet ir Vril su Crystal Cell Energy bei Borealis Wild Blue Rose Monkoff interpretacija. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Titanic, Titanic, Titanic, Titanic.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus. Tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

klausotės LRT.

but Satan told me so.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.